0: Түн өйгім 79-й қытымлық модерлар иығын ашты. Аптонымрайлық қалық құрылты дайыми комитетінің модері Зумрат Обыл иығынғы риясәчілік қылды. Иығында кадрларыны тәйілләш, қалдырыш ішілері тоғырысыдық зағат аңлап өтілді. Кадрларын тәйілләш, қалдырыш лайхәсіне Аптонымрайлық 14-й нөвәтлік қалық құрылты дайыми комитеті 29-й иығынының қарап чықшығы сұныш қарар қылынды.
1: Станцымыз қәвірей. Автоном район давалны суғыртысыдан қолайлы қам тез чықым қылыш ұслахатыны омым юзлік алға сүріп, расчет қылыш өнімін ашырып, 6 түрлік чықымны секунд ішчеді бежерішіне әмәлгі ашырды. 2025 yılının ахырға қадар Шинжан бойынша давалны суғыртысыдан чырай тонтып чықым қылыш кәспіні елға қойған тиббий дора аппараты 4100 ішке кейетті. Расчет сомысы 4 миллиард юэндан ашты. Автоном районлық давалыныш капалты идарысы көзетіп өлчәш вә электронлық расчет қылыш мәркізінің муавын али инженері Ли Хайбин, автоном районның давалыныш суғыртысының құлайлық әм тез чықым қылыш системісінің дәрежесіні омым юзік өстіргәлігі. Кеселлерінің 6 түрлік давалыныш суғыртысының чықым қылыш ұсылыда 3 секундтын 15 секунд қыча расчет қылып болышыны әмәлгі ашырғалықыны тоныштырып мұндақтыны. Чырай тонтып чықым қылыш, бір код білән чықым қылыш, көчмі чықым қылыш, инавет чықымыдан ибарат төт қыл чықым қылыш шәклі асасына, тұққалар хисабаты, ортақ пайдылыны шәкілді чықым қылыш мұлазымет дайырсыны ижади кен айтып, давалны суғырсыдың чықым қылышның 6 түрлік топланма мұлазымет системсі бәр бағылып, амыны давалны суғырсы ұслахаты еліп келген қолайлықтың бәрләндірдіқ. Hazır çıray tontup çıkım kılış kespi arkalık kimlik yok ahvalda köp kıl muhitta rasyot kılgılı bolunu. Bir kod bilen çıkım kılış vakti 15 sekund işçige kıskardı. Köşme çıkım kılışta yan telefon arkalık torda numar algılı, ahtap şurgılı bolunu. İnavet çıkımı kılışta banka inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp keyin ahtap şurgılı. Үрімчі жәрдікі чоң доқтырханыларда түрлік чықым қылыш шәкілі кеселлерінің давалынышыны техму құлайлайштырды. Автоном районлық халық доқтырханысы хақ еліш расчет қылыш бөлімінің қызметшісі Жан Йың тоныштырып мұндақтыны. Давалыныш суғыртысының чырай тонтып расчет қылыш терминалы омым юзлік қолынылды. Бимарлар давалны суғыртысы картысы кімлікіні әкелмісі му чырай тонтыпла расчет қылалайды. Бимардың айлы тәвәсі тұққалар хисабаты арқылық айлы сірікілергі вакалтан расчет қылдыралайды.
0: Әмді күзел жонго сәпірі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Дөләт орманчылық вә отлақ идарысы еқында өзгіче экологиялік саяхат орылырдекі тонжи түркім типік мейсалларын елан қылды. Мәмлекет бойынша 20 мейсал талланды. Шинжан, Комыл, Елуң, Ярдан, Дөләт геология бағытсы тізімлік кірген болып, Шинжандікі бағаланған бірден-бір мейсал болып қалды. Шинжан, Комыл, Елуң, Ярдан, Дөләт геология бағытсы Дахайдау Мәнзір районының ядролық тәркибі қысымы болып, дүния бойынша көлімі әң чоң Ярдан ер шәкліге ие. Шундақла Ипек жолда азырғыч байқалған, инсанлар олтырақлашқан, харабилік сақланған бірден-бір Ярдан топы. Бұл ер ене Петро Заур маканы болып, дүния бойынша бірден-бір сақлып қалған үш өлчемлік стролық Петро Заур тұқымы вә төрелмі таш қатмысы дәл мұшердің кезуеланған. 2022 жылы мәмлекет бойынша тәтқиқат өгініш лагері болып бағаланған. 2023 жылы Джонго экспедиция жәмейті тәріпідің дөләт ішілікі тонжи халқыра экспедиция бағытсы қылып бекітілген. Құмыл Ярдан Дахайдау Мәнзір районы юрістіріш башқұрыш чәклік мәсулият шеріктінің баш директори Ву Чоу Ю Мәнзір районының 500 миллион ядын артық мәбләғ селіп, саяхат ел тори вә саяхатчылар мұлазымет әсліхәлеріні мүкәмәлләштіргәлікіні ейтіп мұндақ деді. Ядролық саяхат ел торыны құрып чықтық. Шәрқі дәруазда, яны Юлғын сай, шимали дәруазының үш орнында саяхатчылар мұлазымет мәркізі ба. Асаси саяхат елі вә мәнзір ноқтларыны сигнал білән қаплаш асас жәттін ішқа шырылды. Мәнзір районы Дүн Хуан, Тұрпан қатарлық жайларын тұташтырып, район алқыған нұрғын есіл саяхат линиясыны елғы қойды. Ву Чоу Ю геология бағытсының экология қоғдаш қызыл сызықыны қаттық бекітіп, Çöl ekologiyasını əsligi kəltürüş bilən sayahatçilikini etçinin tənpunlıqı toğrısıdı ızdəngəlliki. Bunun dinkin Jongo Yilong Muzeyi qurup, tətqiqat ögüneş, sırlar üstüdü ızdıniş qatarlıq kəsib aletlerini beytidigallıqı əm mədəniyet sayahatçilik tayinib, ətraptiki yezgəntlərinin kirimini aşırışıqa türtki boldigallıqını bildirib mündaq

0: Miram Harabesi, Kucha Şehredeki Kızıl Kağa, Tur Katarlıq, Nurgun Jaydiki Sadıçın Sepili Mədaniyet Mırasları, Mın Yıllar Mabeyinde Qat Götürüp, Tarıqtiki Mərkizi Hükümetlerinin Şincanlı Ünümlük İdar Kılışıqa Guvah Bolıp Geldi. Әмде ұстансымыз мұхбері Ван Шуан язған Тур Ялқыны епек yolunu кесіп өтті. Сәддичин сепілі дөлетке гуах болды маузолық хәверіні аңладымыз.
1: Чақылық тәуәсіде 6 тур ба. Бұның ікісі мейренді. Турның ясылышы әм дөлетнің бірлікіні қоғдыған, әм Джунго білен ғарыпның қатнаш бейхатерлікіге капалат қылған. Тәкілмәкән құмлықының жануби кірвекедеке чақылық нахиясыда мейрен сәдічін сепілі дөләт мәдәниет бақытсы чөлікті жімжет қат көтіріп тұрды. Бұ ерді мүкәмәл сақынып қалған қадими тур вә чегіра қорғалыры нұрғын болып, ғарби юрт сәдічін сепілі системісінің типік вәкелі есаплынды. Чақлық нахиялік мәдәниет тән тәрбие, радио-телевизия вә саяхет идарысы партия группысының әзасы, мәдәниет ядыкарлықлары музей сарайының башлығы Фың Джин, Чегра райондегі Сәдіджен Сепілінің 2000 елден артық уақытын алқыған еллар өзгірешігі куа икәлікіні тоныштырып мұндақ деді. Сәдіджен Сепілі барлық қошны бәгіліклер білән достағыны өтішкі вәкілі қылыды. Сәдіджен Сепілі дүниядегі көлімі әң чоң мәдәниет мұрасы. Оныңға дөлтіміздегі әр қайсы сұлалыларының Чегра районны идары қылыш, шәһәр құрыш, ықтисатны тәрәқи қылдырыш қатарлық әр қайсы жәһәтлердегі идеясы вә әқыл парасты мүҗәссәмләнгән. Қадими тор әрби әхвалын еткізіп, бейхатерлікні қоғдаш вә ағахландырыш вәзіпісіні өтәплі қалмай, яны епәк елдегі соғдының равалықы вә бейреш келешінің тенч амалықыны қоғдыған. Аммығы тонышлық болған Сәдіджен Сепіліға оқшымайдығыны, Шинжаңдегі Сәдіджен Сепілда тұташ кеткен шәһәр сепілі жоқ болып, шарайтқа қарап іш көрілген. Иқтидары мүкәммәл болған бір үріш универсал мұдапия системесі есаплынады. Шинжаң археология тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Ху Сингжун нөвәтте Шинжаңда тізімлап әңгі еленған Сәдіджен Сепілі байлығының 400-ден көбірек жеткенлігін тоныштырып мындақ деді. Бұл сепілларда там асасы гәуді қылынып, арқы тәрпіге әскер тұрғызыш қал әсі, алдыңғы тәрпіге алдың сигнал беріш тұр линиясы орылаштырылған. Шинжаңдегі нұрғын чегіра қорғыны, тұр өтәңлерінің әмісі Шинжаңдегі Сәдіджен Сепілі байлықы дайырсыге кіргізілді. Бұл қыл әрби ішлар әсләхәлерінің ғарби үрт районығы кәң тарқылеші, мәркізі хакимиетінің ғарби үртіні өнімлік башқұрғалықы вә идары қылғалықыға вәкілі қылыды. Қадими епәк жолы оттыр линиясыны бойлап ғәріпкі маңғанда тур чегіра қорғыны қатарлықлар епқі өткізілген маржан шәкілді тарқалған. 700 километр ирақлықтеке күчада дүния мәдәниет мұрасы болған қызыл қағы тур білән мейрен чегіра қорғыны бір-біріге маслашқан. Мәдәниет ядыгарлықы музей қызметшілері чөлікті 2000 елден артық қат көтіріп тұрған бұл турны ілмей ремонт қылып ұзақ өнімлік қоғдашыны қанат едірмақты. Куча Күйсән музейінің башлығы Малили мұндақ деді. Азыр мұ мұтәхәсілер білән пағал дәлілі әватымыз. Омуми кәудесіге аңшы чоң зиян еткізмеген әхвалда оны әсліге кәлтіріп, ұзақ өнімлік қоғдаймыз. Пасыл қорғалыры ерақты болған білән пасыл турлары бір-біріге қарышып тұрды. Қан сұлалысы дәуірдегі чегіраны қоғдаш, әскерлеріні ішқі селіп, дейқаншылық қылыштың тарықтеке ремонт қылыш, башқұрыш тізгілләшкіче, Тяншаның жәніп шымалдегі турлар Сәдіджен Сепілі епәк елі мәдән елікіні тұташтырып, чегіра районының теншілікіні қоғдап келмәкті. Олар әрби ішлары мұдапия әсләхәсі болыплы қалмай, техімі мұхімі милләтлерінің юғырлышы, мәдән елікті өз ара өрнәк елішінің тарихи гуахтысы. Фан Джин мұндақтыды. Оныңға Джонхуа милетінің әмгекчан, әқіл парасетлік, егілмәс сұнмас, ирадыдан сепіл асыл қылдыған емірілмәс милет рухи вә ирадысы мүджәссәмләнгән.
0: Станцымыз мұхбирей балғын қәвәр қылуды. Илыда намлық кино түріні башлаш мұрасымы түнігін Тяншан кино студиясыры өткізілді. Илыда намлық киноны Автоном райлық партия комитеті тәшвиқат бөлімі тәшкілі пилалған. Тяншан кино студиясы сценарийләштіріп сүйрәт келішіне үстіг алған. Азырғы заман язғучысы халық сәнәткәрі Дөләт Шәріпи намығы ерішкүчі Ван Мыңның шу намлық әсірі Илыдаға асасен өзгертіп ішленеді. Бұ Автоном районының әдәбият сәнәт надыр әсәрлері нұқтылық құрылышы, әмді әдәбият сәнәтке мәдәт беріш, рығбәтләндіріш мәблігі ажыртылдыған нұқтылық түрі. Murat

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының
1: Әттігенлік yollarыңызды біз әмірә программысы.
0: Әттігенлік yollarıңызды біз әмірә программамызды Ахмар Вайт ұн зауытыны қолап келіп атқан істемалчылағы миннәтарлық білдіріш вә істемалчыларының сағламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ахмар Вайт зауыты алайда тәліп
1: қолған. Шынақыған қадірлік тас достыламды. Ахмар Вайтның ұлыры ба? Шылты отыс ләқсан. Ахмар Вайтныке ачық сұлыры ба? Ахмар Вайтның гүрішлері ба? Ахмар Вайтның қонақ ұлыры ба? Ахмар Вайтның майлары ба? Дегендік.
0: Яңғы балаң, ау, беріп қырансыз. Қойын оның бірінде дегендіңіз әуәт бәді мәзір. Кіріп, сіз қотанның іштедікінің көріңізі ма? Қотанның іштедікісі ба? Ашады бі, үште өз қой ба, ашыңдың талан. Қотанның іштедікінің көрі дегенде деп ашады.
1: Ашында қылың әмісі әжімі?
0: Өшірде ішкі оғылыңызды деп, іштеп әмәңізі ма, маң бір оғылым ба, мен ішкі оғылым
1: бір қызбір оғылы ә. Интизарсыз мұндам кесіп білді дедіңіз ғой, мен мейрам боп, бұл қандақ қочан ішкі оғылым ба деп кеқығанды деп, тақи. Шинфу нүйлан ұшырыңызды тапшырып алдық жүмі, әрайылан яқшы өтуді, үйтіңла, инақ үйтіңла демем сілесілә, ұрышынан кейпін қылып.
0: Біз оларыны бі үндақ демедіқ. Қанчы мүч ұрышып қалды, әмді әрайыл дегенін кәпті қалышып қалды, деп бұндақы нормал іш бұ. Оның қамды азырақ бұл бұндақ кіші кепті қалышып қалған қамды бұй айлы инақлығы деп сөзіліп кетмаңла, ол деген нормал еш.
1: А, өнсін ашына депті ке, бүгін той қатыр күнім үйдікілерінің қарымы оқ, маң соғатын бәмеді. Шында бір сұғы оқ, я сұғы оқ, ашында өткет бармыз.
0: Башқыланым ел ашылақ деп қойдық
1: қанды. Шының олайқы, ой, онда демен, әмді ашында бұлуды тұрмыш деген, әмші 14 ел өтіп сілә, яны 14 ел, яны аш 24 ел, 34 ел өтіп сілә, бәзі тұрмыштам үшін ісіп қалуды, бәзі соғып қалуды, мұнда кеп қыған неме біз? Шына дейді қай?
0: Әні ма әркен жәмі дейді әні, әмілі әхвал мұштылса, біз онда абдан кепләні айлы деген деп дейсек, дейә беріміз оны.
1: Я ке ұмыз, сіз неміш онда өткен сізе, башқылар шында инақ өтіп аса, сәмпәмі дейішмәй базылы башқылар деген, ажайып, ежіл омыра қаша өткік барды дейсек мұ, яға мұқылай.
0: Қамдашмайды, қарам мұны ма, мән мәмә сұғырын құмансам дейді. Ғотылдап ішкіліп, мақыл, ғот, ғот, ғот, ғот қып, ақыр мақыл дейді. Бер, бір саат бола болмай, маңдыңыз мұ, қачан келсіз? Қачан келсіз, кеп қыла деп, шыпин дегенді қылеп дейді. Аш, үзім деген, ашта

0: Балсы бір яш кірді деп, пұл апырам да аныңға?
1: О, апырышы мүмкін ауырық тұқалыр, еші өміз балсыға шүз көйдім, пұлсыз құзды қыран. Оң көйін тұтқыз құзылмайды ке, азыр балаға ашында.
0: Онда осы қошал құрам бағамайды ке, жұма, шақаға адам дұрымызым. Ай, бой, қымас қылығы ек, бір балы кем бұ
1: деп. Бір яш кірді деп, қылыды қыран, ішкі яш, үш яш.
0: Бір қыл ашу. Ұртық қалырыңызды бір қатыржам, яшығыл қоймайдыған тұтқан күнің бір іскенсіз сізім жұма. Ай, елі атой, елі мачай, елі мабжимі деп баждақып. Ашта бір тұққалава қалық әбі. Ұртық қалырыны қатыржам қыламайдыған. Я, оның да ұртыққан жыларда шықты, чекеткіл омыған, ашының олын. Чақа істек, бағымыз істек омыған, басыңыз іш қылып,
1: байын ек. Бір қеттімді түгітес болдыға мәрекеленіп, үш-төтке бүйліп ал сілекен, чо.
0: Шо.
1: Шо олам үшіз, қағаларының сілек чалмаған мүлен пікір шықалды ке, онда қымаңлан жыма.
0: Дашу айолыр, еллар, аван ке. Андың облекім ұлжа, жоруңыз.
2: Қалам бір жәті, сіз бізақ ұжанды үшкі білетті, е? Ма дымма айолылың үшінші қырауан. Ишенгенді әймен баяқ жетімнің бәрін аңқыланмақ бізайы. Зоқиымдарыңыздың үшінде яқы қолылаватын ә, демек істеймін.
1: Ой, аңқыр.
2: Оның үшінде қолылымай.
1: Мүшін өш қашқар дейш кейтем дұқ әмді.
0: Шу.
1: Сән қылдың, мән қымыдым, мән әттім, сән әтмідің. Деп, мүшінде бір есап китават екейтем дұқ әмді өзіра. Шығына қашқаның ел қайыры. Қашқа аэродром чырақтың ең юнфан чырақша юлла. Бәк тұсып кетіпті дәй, юнфан чырақша тұсып кетіпті дәп, шында дәйді жұмы. Оху, Гүлияр, Гүлияр тұғыра, Гүлияр тепілмапты дәу сомка, ә?
0: Оның бір толықлап бізденсіңіз болды ғақшай жұмы, бұл қандағып кетті, чықмыда бұл.
1: Түнігім үш Иншан Шинжанда, 5-ші айының 17-ші күні болған іште Иншан Шинжанда, Феджиенің олдыдекі кіші көчіда бір серіқ машынығы чықыпла, түшкен машины сом қаптамды. О сомкада дадысының кімлікке ебау картылар байкен тұқ, дадысы отырғанды давалын етіп тікен. Әм түнігім ол илан қылдық, әмді бұл кәйініңіздің чыққан бір әсі сомкен біліп-білмей көтіріп түшіп кетіп қалды мұ? Яй, қанда олды, ә, пұл төліген едім ұшыр қалдырдыңыз мұ? Шопырға? Мүші машиналағы бір қарапақсаңлағы өпті кәм, шопыр достылағы азыр, аңлаватқан достылағы саңлағы. Мәс сейріқ машина депті. Шына бір аялшы сом күшіп қаған әқпал ба мұ, чоңланың кемлікке ебау картылар ба.
0: Бір неғып пеқанлықы не?
1: Навады, мән тип алдымыз, ұшыр елус болдым шай, бейвас ұшыр елус аңла, біз телефон номерін әвәт беріміз. Жұмы?
0: Болды.
2: Талан бір жәтті сіз бірақ ұдамын ең бір сүйі өтейі, ма дәуіналы ма чангидының алдыдан ұзылтайды машин кепіректен, ма кен тұрақман ғайын.
0: Болды.
1: Алтыншы келені ұшыр қарсақ, мән 2 кило ұрықылдым, нәч күн автобусқа ұлтыру, болы декен, мән машин әйдімей ұрықылдым дейді жұма алтыншы келін.
0: Автобусды ұлтасы ұрықылам деке?
1: Таң ұқымыдым әмді. Автобусды ұлтасы ұрықылайдыған іші осы.
0: Шо.
1: Қанда өк етті автобус.
0: Онда аз, аздырақ елі аңыз, елі аңыз.
3: Өрімчедік Ават базар Шинжан халықара чоң базарының еңігі жайлашқан Аяс рестораны, қайтадын бездіп азады мойте аш базарының көңіл қойып таярлыға мәздік тағамдары әтраптық мұлазымыты білін қейрі даланы қызғын қарч алды. Той чайланы өткісіңіз етібарлық пағалы етір ба. Телефон 193-99-80-67-84.
4: Яңақ, бадам, үйрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL-2021-11-3047-6.
0: Аңлау атқыныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліріңізді біз әмірі программысы?
0: Программымыз не мүші? Ахмер Вайт ұн зауытының қолап келіп атқа ұстымалшылағы міндеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыларының сағыламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты Аллахайды тәләп қылған.
1: Жында қыған қадырлық достылар. Оныңдың башқа программымыздың мүші Аптомобил клубы палетіге Мұлли Гірін аптолары қатнашты.
0: Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Мұлли Гірін дейсіз.
1: Ой, әміз білкетті азыр өгеп не, онда деген білін.
0: Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Мұлли Гірін.
1: Ә, вай, мақұл. Шына ола мүші Мұлли Гірін аптолары. Шында дейдіған кепімді ұнтылдырып
0: қойсыз.
1: Мұлды үйгірін тұғырлық, ең азыра гәк ғымбатты мені.
0: Ә, дәң әмсі.
1: Ә, болды ә, сәрт әмкір өрі үйгірлір жө, ба, ә. Ақсылық орының дәп
0: берің ә? Шинжандық әңі істілтәмізді жүріштік палиетімізге қатнашқан сәрт әмкір өрін қалығы шығыр қансы. Ружа мова, сәйлір ва, әтігәлік нашылық маң тұқым, сөт.
1: Marajinalari.
0: Ne yorum yani?

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатынас Сәнәт радиосының
1: Әттегенлік елдеріңіз біз әмірі программысы.
0: Программымызда Ахмер Вайт 16-ны қолап келуатқан істемалшылағы минәттарлық бүлдіріш вә істемалшылағының сағламлық үшін дауымлық тұршы батқан Ахмер Вайт зауты алай тәләп қыған.
1: Шында қыған Ахмер Вайт ұнлыры, Ахмер Вайтның яғылыры, Ахмер Вайтның гүрішілері, Ахмер Вайтның қонақ ұлыры, Ахмер Вайтның ачық сұлыры ашқан аңладың. Үзілмісің қадырлық достлар.
0: Органик
1: Анан Абдырыш тәпәндім үшір елапты менің жүрттен бір ағынам шыққан, шүні еліп әнің үші базырға бағымақ жеді, мазыр басақ балдыр келімді яке түшке қылырақ басақ яқшымым. Қайсы уақыты басақ база бәк қызы еді, орынан дұрған Алла дәпәс аңлады дейді Абдырыш тәпәндім.
0: Ой,
1: әттігендің кәш кіші болыдыған база екен қыран.
0: Ой, азыр ән қызы еді қабақты мүші. Азыр берін, әттігендің баштап база болды еді. О, түштен кем болған база емес, да база емес о. Ой, әнен жүнің базары. Кешкіше
1: дейді. Нұрғұлла түштен кем деп ойлы болды екен да, сәйшенбі базаның түштен кем деп ойлы.
0: Онда база ал деген бағы, әтігіні қызыды, түштен бұрын ба қызыды.
1: Ә? Ой,
0: андақ база ал деген, диқалла базар деген түштен бұрын қызыды.
1: Ә, ағыныңыз нашадағы.
0: Түштен кемден башлап, түштік базада, тазы тамақ айдыған вақытта тазы, йоқыр пәлі сечкен, оның кем башлап, түштен кем
1: башлап, Аша әттігенде апасын дейді жүм. Мұндағыз қазырлы мейіңіла, мейіңіла, беріп әшек базаға, ә? Айлың келіңіла, ойна келіңіла. Данлық дөңімі шынында равалышып кетіп тұ, сілай пәкәт кәкіғым йоқ дейдем да? Яқ, пәкәт кәкімай деген дейді, лекен маң ақшын аңлап кәкілініп кетті жүмі. Нем деген чырайлық, немі деген пәйіз нақша, ә, бір қыл. Шынында шы, яқ тұрып аңладым, үйжәйрілерім яйра кетті деп, ма Гүлназды баба жына ұшыр елап дейді жүмі. Рас, ә, чырайлық.
0: Яхшы мисле, мен бір гепні сілегі бәктегім кәкетті едім.
1: Әне бапты?
0: Арфады баба ұшыр еллапты. Түнігін сілегі саят шеркетке ішкі түштім, дедім әмес мұ? Ақшам манда болды қараңлама, іштен ені

0: болмасы мактаган. Шо мактымаңлар достор.
1: Азыр дипломум тапамай калдым.
0: Мана хижил болду. Эч кыс жок. Бунда экен техим тиришип, техим жакшы мазмунларды жеткизме деп көңүлгө пүктө азыр Яшар. Кадерлик радио аңгычы достор, унда болса ма жахан кизернин мо бир авазды кучурба экен ток аңлап өтөйлү, э?
2: Мәркіз сәр үрімсі елі тіреш үстемін оңқамын үрімсі қарап мағын елі үйінгтайын рава.
0: Рәхмет достлам, үші еңі-еңі елі үшчірілдір болса, давамлық беріп тұрыңла. Шүкіран дәйді, Тияншан Вәңкіні алдыдың сәндің бейгі келдім, елі қошылынышты найды раван деген үшчірін беріп тұр. Рәхмет.
1: Ма шинфу гипон рас болса, бей дойин шопин хау чықмам сіле, яқшты доңла ма. Авазыңлан алып қошылдым, лекен әм сілені бір көрей деген дейді.
0: Яп, вақтынчы біз өзімізді көрсетмей тұрлық.
1: Немішке?
0: Әсізімі жық көрсетмен болды. Аңлығы жыл таз сығынып, таз тәләп қан, бірақ чықмам
1: дұқ. Шында мұн, я? Мен әмсі ауы қомандалық мәркезік тұсымы мә дәк қоя, я?
0: Ә, ұштады
1: ауы. Бұмен тұсымаңла деп, ә? Мә бамайма өйеге, мән аңлығы жылы сығынғанды мән чықыма өзім деп.
0: Әсілі мәдеп тұм ақтығаны мұнда, я қарап тұрған, Яшар жан
1: дейді. Я қарап тұрдым шо.
0: Ой, таз қалдым астыды, дияның астығы күркеткені қыжыл оп, юзлері бәді қызады. Мақтысаңла қыжыл болды, шоң бәк мақтап кетмәңла программыларда. Оның үстігі мақтыға ұшырдың бәк бәмейттік бүген әмді дәвәттім мән.
1: Боптыла бір әні беріп.
0: Боптыла бір әні деп. Яшар, іш-ішчідің бір қыл қош осы мұ, яны бір елірдің қыжыл оп кетті азыр. Өрметлік радиоанлығычы достар, онда бұса, чақ-чақнымы қылыштық, ұшырланымы аңлыдық, еқімлік нақшыладың бірні аңламдық, еқімлік нақшыладың бірні аңлайлы достар, онда бұса, Содия Аймахмұт орылыған мизан намлық нақшының шоқ күйлерге, анчы-мүнчі ұсылла бұса, ойны саңла бұлды өйдікі достарымыз, лекен елдікі достарымыз, деқат қымашын айданла жұмы.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, аңлап атқаныңлар, сәпіріңізді сырдаш программыз мұшу. Аңлығычыларының үшірлері ажайып, ә? Мұйад бір аңлығычымыздың үшір кәпті. Шинфу сімлік достымыз, Рысалат қызын бұрылды көгенттім, білген мән, деп, томтылақ депті. Әмді томтылақ деген мән мұ, яғы адылжан мұ?
1: Оны білемедім ғо?
0: Томтылақ келішкен, қамлашқан, Адылжан Фукамнымы көген, Яшаржан қамлашқан келішке инімді міне чықыттым көген дейді әмді, ма томтылақ мән мұ, Адылжан мұ?
1: Оны білгілі өмі дейімді ол. Сіз әмәс ме? Ки, сіз әмәс.
0: Әжеп бір ауазан жаңжан чықмайы.
1: Я, сіз әмәс, сіз әмәс.
0: Әмәс деп кәскен еткін мән томтылақ ма?
1: Яқа, Адылжан Камшу.
0: Шында назук, игіз орық туса.
1: Айшу, Адылжан Камшу.
0: Әй, достарымыз, омақ жұмы. Яна қарайдыған болсақ, мау шүкіран ұқчыр беріп тұа, Шенхуа жаны бүйолі, Нәңгүңяның алдының итпақ көрікіче, Йолла қошынышты найды, Раван деген ұқчырының беріп тұа, көптін көп рахмет, андың программызын яқшы көріп, аңлап бізге ұқчырланы әбәткен нұрғын достарымыз әманлағы көптін көп рахмет, айылды. Усуллағы түшіп, усулларыны бізге әвәткен достарымыз әмінлағы рахмет. Ойшем күләдіміз ен нәләді ойнау атқанды?
1: Ойшем күләдіміз... Қарапақы не? Тұрпанда.
0: Яқ, тұрпанда өрік пішіп болды. Ма өрік тәхе сағармапты.
1: Бойлықы сәл сайды қаға өрікілі ақшы.
0: Яқ, яқ, ішқіліп мәнче тұрпан әмәске бұ. Нәді ойнауыз Айшем күләді? Ішқіп саятының меғызыны чақыды одысы мұш Айшем күл ханым чақыды жұмы. Онда бұса...
1: Лүкін...
0: Мана шинфу депті томтылақ Адылжа инім демекче, чырайлық сыңлы Мирсалат, сіз томтылақ әмәс. Томтылақ дегенім дегенге?
1: Бұл түшендіріш берің әбізге бұл?
0: Я мен демепті Адылжаны депті томтылақ депті. Абдуыны ұшырба, жұлат солсарына алдық кеуланы айты, Раван деген ұшырын беріпті, көптін көп рахмет достыла. Андын, немдейді мау, ені шат есімлік достымыз, риясетчі, яқшымысыз, мен қошал, бәк қошал азыр дейді ғо. Давамлық қошал болуң жұмы. Мұшы радионы аңлыған кішілерінің қошал болмасылыға баханысы йоқ достылар. Шында қошал әмі достарымыз. Программы деген гүлләні, чайланы әвәтіп, нехні ұшырланы әвәтіп, өзің қошалықыны жұбадылап. Азыр қошақланы тоқып аңлығы жүліріміз ма дәшет әвәтіп атыды да. Дайымжан депті, мәмі программыны бәк яқтырып аңлаватты мә. Декен башқа кепім йоқ деп ұшыр беріп тұр. Давамлық аңлысаңызды болды.
1: Үсенжан дейді сәріні өткенде жұбашқан көдім. Өркеш білен зүлпен көріп бақмындық, жық аңлығычыла дейді. Көріп бақмындыңла ма? Олар жұбуға әтшіқ мәдер.
0: Біз онда осы баштықылағы деп, өркеш білен зүлпен мүші қомандалық мәргізді кәште қатнаштың
1: достаға
0: шында мұ ұшыр бердіғанға мұнда. Шиәді кері ясәтшілік егімі тізіш тәкіпіні еткірсәк оғыдәк жұмы, аңлығычы достарымыздан бәк көгісі ба деп.
1: Берлі.
0: Қадірлік радио аңлығычы достыла, біздің бұл программызның Хотан шәрі қарқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайды талап қылған телефон 187-0903-33-37.
1: Абай бір аңлығычымыз ма айды бұның ке орнын сорған де, яқшы аңлан. Программамызны өрімчі шәрі Давен елі Фукан көтсіғы жайлашқан айды бұ рахат тәнәркет айғыды күні алайды талап қылған.
0: Достарымыз бұ аяқның алайлық ба аяқ ке қаранға. Мәселен, адетті ке біз киваған аяқлағы оқшымайды ке, шоңа тәпсілатыны білмекте болсаңлар, мүші Давен елі Фукан көтсіғы жайлашқан айды бұ рахат тәнәркет айғығы беріп, аяқ дүкініғы беріп, тәпсілі түшініп бақсаңлар болды кен. Оның башқа, Тянша районы қалық елі 55-ші нұмырға жайлашқан Чинкан Джуни докторханысының терігі сәрлікілер мәқсіп өлімі алайды тәләп қылған бұ орылаға. Чин діліміздің рахмет әйтіміз.
1: Рахмет.
0: Өрмәлік радионығы достар, сәпіріңізі бісірдаш программызның мәзмұлырыны давамлық дектіңлағы сонымыз.
1: Өрімчі шәрінің 2026-лық еңі автомобіл сетевліш ярдан пұлы палетінің 2-ші қарары 5-ші айның 15-ші күні рәсмей башланды. Бұл палет ярдан пұл мәбліғі шілтіліп болғанға қадар давамлышыды. Ярдан пұлы мәбліғі 6 миллион юен болып, шәқсілер автомобіл сетев алса әң көп болғанда 10 мың юен нәқ пұл ярдан пұлдың бәхірман болалайды. Бұл қетімкі ярдан пұлдың әр бір адам бірлік қетімлі бәхірман болалайды. Авал сетев алғанлар авал ерішіді. Ярдан пұл мәбліғі шілтіліп болғаннан кейін палия тоқтылды. Шынан білен бір вақытта дөләтінің автомобіліні бірақ қылеш, көнісінің еңсіғі алмаштырыш автомобіл ярдан пұлы білен таң бәхірман болғыл болмайды.
0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Şinjanın şarkı dervası bulunan Şinjin şadiki çoğun tipteki universal toktalgı rayonu yıl ahırda işe kırıştırılıdı. Şu çağda birli vaqtta 700'den artık avtomobilini toktatkılı buludu.
1: Şinjan'a kırıp çıkıdığan mühim katnaş tügini buluşsupti bilen, Komol Şinjin şadiki devlet yolu 30. liniyesi universal toktalgı rayonu türüde kuruluş müddetini çan tutulup, kuruluş tizletmekte. Bu tür bu 12. ayının ahire bütün şiltilişki tapşırılganı bulup, bütkendin kim birli vaqtta 700'den artık avtomobilini sığdırıp, toktişini işe aşırgılı buludu.
0: Bu tür Komol şehrinin Evirgul rayonuna caylaşkan 2025 yılı 13. ayda iş başlangan kuruluş mezmonu külümü 315 mo kildiğen toktalgı rayonu ve yol asıraş hizmeti rayonu, yol tutaştırış, ahlat yığabiliş punkti. 5-ci asası punkti Katarlıq mükemmel yürüyüşləşdirəkən əsrlərini öz içə aldığan bulub, yoldan ötkən avtomobillərin toxtışı, şoför və yolcuların səfərə çıxış əsası ehtiyacını ümum yüzlük qandıralaydı.
1: Şinşinşa, Şinjanğa kirib çıxdığan mühim qatnaş yolu. Avtomobillər zic, qatnaş bismi eğir. Toxtalğı rayonu işqə kirişdirilgəndən kən ciddi əhvalğa taqabül turuş kapaliti, turub qalğan yolcularını tarqaqlaşdırışdakı mühim rolunu önümlük cari qıldırıb, universal mülazimət portudakı avtomobillərin yürüş önümünü zor dərəcədə östürüş bilən bilə, ətrafdakı kəsiblərini toplaşdırış tərəqqiyatı qıldırışqa türtkü bolub, rayon qatnaş tügünün sübtini östürüb, dərəcəsini aşırışqa küş qoşudu.
0: Qadirli radio anlıqçı dostlar, fashion sipimizge kegen nofçırladın dostlar yet güzeli, ama o boyatın ki şinfuma tomtulaq degen dostumuz. Hata oku aldığınız riyasetçi tomtumulaq demekçi tomtumulaq deydi cümle, tomtumulaq ge dostlar. Yen gepten birini ügünü aldım. Belki mem de jürtladik ki bir əkiletme söz buluşu mümkün bu.
1: Elki,
0: yumulaq.
1: Karsam elki, bu dek ilik, umak degen dek mi da bir əkiletme ge bu şeydi.
0: Xata okudunuz, tomtumulaq, ürke sultanı köyduk, Zulpiye Abduqadir'ni köymüdük deyipti. Tomtumulaq emezken tomtumulaq gecimi dostlar, andın Zulpiye deyipti. Tomtumulaq degen bir əkiletme geyip, Adılcan'ı düşmesinmekin sər bulbuluğu bekerek düşüdü. Bu dekler kartılgan deyip, uçur verip de
1: bana. Sonra salat edem ki o düşmeydik ya, o katilla düşmeydik ya.
0: Düşmeydik ya, ben degen, şunda oruq.
1: Ben degen uzun imem siz.
0: Uzun. Mine onda tom tomulaq nesle oxşatmaqla dostlar, mən tazı düşməyimə onun, boyanma igiz dostlarına. Andan Əxatcan bana uçur bağlayılı.
2: Şöbür dostlar, yol xoğur, yol xoğur. Benim aşağı şımarının oxuya dəyəndəşmələ səhətlərə var. Sələk görsün, uzun neyə mən nəzgə oxcilib, nəzgə odam. Benim aşağı, dün xoğandan aldık ki, işli yolla səhətlərə var.
0: Rahmat. Sər bulbuladımız deyibdi. Tomtulaq degen ummaq degen gapmiki risalat ufqan deyib. Hazır əmdə sizge düşüdükə dedi sər bulbuladı. Texim xoş yop sər bulbuladan. Texim usul uçub ketidigan boldu da öydə.
1: Usul degen oynap hazır peqrab.
0: Bayatın mizan qoyunu deyib. Əmdə tans oynaydigan naqşidan birini qoyub verəmdik ya anlıqçı dostlarımızğa.
1: Öydə oqumuz bamdı. Oynaydıqan qasar.
0: Boldular, onda us ulturup, huzurlanıp anlaydıqan naqşını qoyaylı. Baqlan havası İzzet İlyas orullaqan.

0: Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, hem de ürümcünün kelgüsü 3 günlük hava raydın aldın məlumatdan aldımız.
1: Bugün gününüzün geçigece hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 9-24 Celsius'e gerozguca.
0: Әді күндіздің кетігіде хава бұлылық бұлып кейін етжілуду температура 8-18 Celsius градусқыча.
1: Мұш айның 21-ші күні күндіздің кетігіде хава ұчық температура 9-25 Celsius градусқыча.
0: Достлар, әмді Абдуным районымызге 16 жәрінің кәлгісі 24 сағатлық абарайы әхвалыға дектімізді ағдырайлы. Алтайда азырақ емғыр еғіп, кен аба бұлылтынады температура 2-10 Celsius градусқыча.
1: Чөйчекті ава ұчық, температура 4-17 Celsius градусқыча.
0: Ғолжыда хава бұлытлық температура 11-29 Celsius градусқыча.
1: Бортылада ава бұлытлық температура 7-24 Celsius градусқыча.
0: Қармайда хава ұчық температура 11-25 Celsius градусқыча.
1: Күйтінде ава ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 7-27 Celsius градусқыча.
0: Шейханзада хава ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 10-26 Celsius градусқыча.
1: Санжыда ава ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 9-27 Celsius градусқыча.
0: Қомылда хава ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 11-31 Celsius градусқыча.
1: Тұрпанда ава ұчық болып, кейін бұлытлынды температура 20-36 Celsius градусқыча.
0: Қорлыда хава бұлытлық температура 17-30 Celsius градусқыча.
1: Ақсуда азырақ ямғыр еғді, температура 15-29 Celsius градусқыча.
0: Атүшті азырақ ямғыр еғіп, кейін хава бұлытлынады, температура 18-32 Celsius градусқыча.
1: Қашқарда хава бұлытлық, температура 18-33 Celsius градусқыча.
0: Хотанда хава бұлытлық, температура 19-35 Celsius градусқыча болуды, хабар айдын мәлімат аңлаттық.

0: 174 Қатынан Санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынышы атқан қадірлік достар, құшуақ болғайсылы. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясетші Ошаржан Қызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айыт білім саватлы, автомобил сети, сети біліш тұғырсылығы ұшырлар менің автомобилім программысы да, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясетші Рошен Гүлбасыт.
0: Қын азырдың башлап программамызғын айт қызғылықтан қатнышып, қымбәтлік ол ұшырлыр өз бәсі аңа болуды. Қатнаш тоғырсы сорайдыған солауы сорсы аңа болуды. Андыма автомобил бағалтыдыған аңыз ұшырлырымыз бұ, бағалайдыға автомобилланы ұшырлыр өз елді саңа болуды. Тұрсын жамманы.
1: Таяу
0: болдым мән, бағалайдыға автомобилланы ұшырлырыны обдан езіп, әмес аңа болуды, дейді. Мақұл болды, рахмет.
1: Қош, шында алсақ, аңыз ұшырлырымыз, ел ұшырлырымы әм кәм қамысын жұмы? Мұйым жидді ел ұшырлыры болсы мұ, әмес аңа болуды.
0: Нәқ майданды нұмыр татып, жариман талуыны бәсе 12123-ке чықамды, чықмамды чықыды?
1: Чықыды, лекен әмді нәқ майданды бір тарап қып болған болуды да?
0: А, жаримансын төлі бәсіңіз болды. 12123-теге әптетал арқылық, бір тарап қылыштыға әнді бесіптам жариманын төлі бәсіңіз болды. Нәқ майданды әмді нұмыр татып, қылыды, лекен жаримансын өзіңіз төлейсіз әмес мұ? Оны шу әптетал арқылық төлі бәсіңіз болды.
1: Шерәлінің ұшығыры қарсақ ма, өзінге еллі раван деп, алды ке, бәк мақта кеткен кепіріңізіне оқымыдық жұмар. Рахмет сізге, Шерәлі, ә? Өрім шиярынан келгіз үшкілік ауарай ақпалығын бір қарап оқан бұлсаңла, деп, мұнда қадірлік тұсыла, бүгін ауа ұчық болып, бәзі бұлыт ұндыма, шәр сұртырай оларда 6-7 бал әтрапыды бұрам бәке. Әті ауа бұлыт болып, кейін ічіл ұды, температура азырақ түшуді әті, температура 8-ден 18 селсия градус қыша, 5-6 бал әтрапыда шамал ба. Мұшайының 21 күні температура яны әсіліге келеді ке, ауа ұчық температура 9-ден 25 селсия градус қыша. Шоғамда әтеді ке, температура бүгінгі сәліш тұрған чағды сәл төен болады кен, кейім кечекке. Сәл дейқат қылшыңланы сораймыз, достылай жұмы. Онда алсама ауазы құшырланымы бір аңлайлы, ә? Мәхмұтжан.
2: 174 Йолқайыр Ошаржан, Қалмай Қарқылы қосын сұраған.
1: Мақұл
2: болды, рахмет. Әт әпенд
0: Болды, мағы аңғыстаның әбәткен бір қанчы машин сұвәке, ма 2021-нінке шәйі, ақыран, пакез, бір қолық әдеген қанчы бұл олды дейді. 2011-нінке 2-7 бағдадың бір сұвәке, қоң нұсқылық дейді. 2016-нінке бір поло машиндың бір сұвәкен. Бұл машиндың дағы оныңке поло. Бұл машиндың мұ әбәтвәттіқ.
1: Үшінің бір бағалап бәсі деп болды. Андың ма үш орылырың ласыл тәпселі болған болса бір қысым автомобилланың ке, я түпе, я ма үйілсаны ұнтылып қаған әқваламу, бәкен толық езілмай қаған әқвала бәкен, ә, маған әвәсәк сәл бағалашқы тәсір бұп қалды ке. Сөні әмірі үл қош еліште үллар әван деген ұшырыны тор таксы Роз жан әвәтті. Ақкептенің
0: алысы. Мауы, 2023-нің ке Волин Хунгуаның бірсі бар ке. Қарған үші мини EV оқшайды жүмі. Ашының құш бәйті әлесінде.
1: Ақкептенің алысы құшырын аңлиді.
2: Қарымын 73
1: жасымызда Волин үл қабыры. Сөзі
0: сол тарайтын семен жүк жүк жүк жүк жүк жүк
1: жүк
0: жүк жүк жүк жүк жүк Маған музыкаланы үмкіліп, ұнан екен.
2: 2011-ті студенті Бағдадатты Мәжіна Мазарбас ұқтаса 115.000-дің 120.000 атырады.
0: 115.000-дің
2: 120.000. 2016-ті Қолодатты 25.000-30.000 атырады. 2021-ті Ақран Шәнейдатты Мәжіна Мазарбас ұқтаса 62.000 атырады.
0: 60.000 атырады да,
1: ә? Мақұл, мақұл. Бұлды.
0: Ақ кептен екен аңлап болдық, ә?
1: Аңлап болдық,
0: ә? Ушинлық қошылын үшті еллар аман ке, тоғыр таксиді Роз жаңа әбәтке ұшчөре.
1: Азырының өзді мау Инчуан елдің Бейджің әлі тарап ке, шәрі қарып елін үшті автомобилла кеп, көп, азырақ бір тосылы шүкірлі етіпті. Анды ма, ұштіпақ елі, Доңдалиян ғарби көтісі, жанып шымал елін үшті мау автомобилла сәл көпкен. Алтын күміш елдің Минхуа көтісі, шымал жанып елін үшті мау автомобилла көплікен, әмді бәк тосылы шүкен жұмы ма, ұшырладым мұ бір пайдылы
0: қалай шығын ұшылай, ә? Бейжің шәнді Вейна машиндың бір суа, 2018 бірінші айның ке, дейді, ә? 45 мағыны мен ұпты, бірді.

0: Үй докторханасынын тери кеселдиктер махсус бөлүмү алай талап кылган. Программабыз жана Орман кубат талкаларын иштеп чыгарган Орман Емеклик чектик ширкети алайда талап кылган.
1: Мау аттыган биздин каттык көңүлү кылып, каттык көңүл келген рай янган Абдуа апандын учур жолдапты жумбу? Халык жолдор шундай раван экен депчи. Аттыган учур чыкмаган
0: дечи. Ачык янган вактыда мында кепти кылбайсыз.
1: Райым ян дейсиздер.
0: Муган бу вебламда өткөрсөңүз
1: эсла. Ишим көмгөндө кима?
0: Азыр эн ишик келип бунун
2: 20 мың пасат жаптан Мәжмән базарда сатқан 65-70 мың кадрам.
0: 65-70 кіші.
2: 25-ші Ламанда 8 мың километр мағанетті Мәжмән базарда сатқан 95-100 мың кадрам. 15-ші Тулга 60 мың километр мағанетті Мәжмән базарда сатқан 35-40 кадрам. 20-ші Чаған Ошан Чабек жаптан Мәжмән базарда сатқан 45 мың кадрам. 15-ші Тулга 60 мың километр мағанетті Мәжмән базарда сатқан 35-40 кадрам.
3: Маҡул.
1: Рахмәтҗан таксиның учуры ҡарса ҡашҡа ғәрби йоллар ҡойсылан яҙ шунда раван икән дигән учурын ҡалдырыпты. Бадам такси якән саяат йоллар шунда раван икән шарҡи бикәт алдыда таксилар көп депты. Абдулла Хутандан учуры ҡарсаҡ мау. Баума сестраның алдыдан ваган ҡарап маңған йоллар дигән нәү кәтте у? Баума сестра дигән? Ал бер дәпәмсеңиз билгил булмады буны. Сиз биле алдыңыз ба?
0: Баума сестра дисе. Мен Мухмуда.
1: Сестраланам Баума сестра деп, анда десек кызык болду ке.
0: Ма Одининки бир машинасы бар экен, сорап да азыр. Ма A4L'ники баасын деп беген болсаң деп. Одининки A4L бу машинанинки завод тарап элен кылган баасы 289800ден 362800 кече. Итибарканын кийинки баасы 172400ден 219000 койгуча. Машина болду. Итибар бек чыккан жума бу машинанинки. 100 нече миң итибары бар экен. Одининки A4L бу машинанын итибары бек чоң экен. Хуангуан Луфанг газ ган майлык. Мусапсы 60 000 манган ахрын 2024нинки деди. Атеш мақанның машинасы
1: кен. Туған елдің бір сыпа ке, 2017-нің маңымы қанч бұла әтрапыды бұла, мүшінің бір бағалап бәген болса, дейді жұмын.
0: 2025-11 айының ке, биядейінің ке, иеттедің бір сыпа кен. Бұным елап берейлі. Анды мау, Хуанға Луфаным елап берен. Ені қарсақ, яқшымшылар, риясетчілі, менің ке, машинамны бағалап бәмді. Машинамызның ұқчуыр ісімі ең. Чанчиники M6 машинанын бирси бар деди. Буну мен берейин, э.
1: Кучурлан амал басал толугарак эветмисаңлар, бу баалайсаң тасып болот достарчымы? Анан кийин
0: 2022
1: кеч. Мен бир алгычыбыздык авазы кучуру алып айтайлы.
3: 174 жыл калары, э. Кайыры ишенкер тирчек ма микрокрас тарапанга келишке. Машина кумурча алып кетип кетип жок, э. Анан дике мен кражан көрүштүм да, э. Кайын карапмага келишке машина кумурча жок.
0: Болду ма 2019-нинки Lexus EX-RB 100 000 манган эсли завод сыр алат туган азыркы базар баасы нече пул атрапыт болду деп шашанын ири үз ашта из болду мына
1: шашалау гоң а болду эвет койдук жумо бир баалап басын а Абдулла Хутандың дегені Лушан көтісі деп. Лушан көтісіні Баума сестра дем да? Келем да бір еге?
0: Мен Мухмудым.
1: Гүлі емі бір ұшырыны еліп сізге, бұл қая ап қалды?
0: Тұсылып кеткен бөл еккен ғы бұл.
1: Хуасы көзі.
0: Хуасыны алып тұрып кен, шаушымыр тұрып кен.
1: Шаушымыр тұрып қарап маңған еліш мүнім бұл,
0: а? Тұсылып кеткен Мен бирден жүдүмө өзүм демемсиз.
1: Шунда тест фарклендирген мен жума айны йыллар.
0: Якылы болгон экен анын бек кеткиломай.
1: Чоу шумур келди садашым түшүп элеп, ая кес мая өт кетип дегенде кишлар болгон мен.
0: 2019-нинки жили Жингаң 65 ишлик газва манган мусапсы 213 000 манган канч пуллар ала деп мерге учур жолдопту. Bu maşını bir yola bireyle.
1: Bağlı vəsə aldı dikilən adı nəvət gəl bulu dikəcəm.

0: Аңлаватканыңлар 174 катна санат радиосының.
1: Мені Абдымыл білім программысы.
0: Программымызды Хотан шәрі Қарқашөл әлік бәшінің мұрғы жәләшқан бәрекет ашлық майзауыты алайы тәләп қыған. Программамыз яна Үрүмчи шәһәре Шинхуа Жанубий улуг жайлашкан Шахсат Игиз Бошлон амбулаториясе алайы талап кылган. Үрүмчи шәһәре Тянь Шань районы Халык жолу 55-нче номерга жайлашкан Жинкаң Жоңйи докторханасының тери кеселликлери махсус бөлүмү алайыда талап кылган. Программамыз яна Арман Куват талкаларын иштеп чыгарган Арман Емеклик чекти ширкети алайыда талап кылган.
1: Макул болду видео арма сөздөшкөн хатырларын эметиптике. Сиз ме майдан вокалтан айт хошупсуз э?
0: Яхшы оқсын. Яхшы оқсын. Докторлық кәсіпті оқытамын.
1: Шо, докторлық болып, докторлық оқыла, амда оқыңла жо. Яхшы оқыңла.
0: Ваш, бұшыламын.
1: Немі деген үмідіміз зор сіләдің күткен. Медицина аш тарақи қылдырып.
0: Шо.
1: Шо, кейін. Қарап бұла аш бір білелейдіған, а?
0: Бұл кәсі, а?
1: Бір әтал дұрулан, ұрғын кеселден сақайты үйтәлейдіған ашында дәрежеге
0: басында тәрәкі қылған. Яқшы оқыған деп қойған бәлі ері?
1: Әі. Сізден күтудіған үміт яман чоңқыр ке оланың деп жүр?
2: Yolları ürümsüzden yengansamın altı yolları varken.
0: Oldu, andın. Tursunca bağla papa.
2: Şuna 24'teki siyareye sokmaya anlaşırsam, acından pazarlığa toplasa, 145'ten 150 bin kat rafla. Atizmin bir yerip mahsur izli tutup, vakti bırak çekti.
0: Şu emez mi?
2: Aylık maskelığın 300 bin kat rafla, 400'ün altında bulunan taraftı. Atınışına Z9, Guanchina Enteske, Zigan altında buldu, aylık maskelığı, işte boşluğun azardı. Орындық жұмысында азат шыққан 23-22 аш атырабыда Шүгінкоға шамо машинадан ағыл болды. Тәнше дейтоқ қызынке. Машинанке ашқы қиапты үшке үшкінің бізеттер машинында тұрайлық бұл. Бәк нөл үшкеде аптым бүлкен мұн.
1: Қайсақ құмы бұны ағыз-ағызы таймай бақта кеттен сұр?
0: 3-4-5 машин дедім, 4-4-5 сәп шықылған шаңғойын, MPV машиналарын ұқчу азыр. Демісім, сәпліме бұл аптыма бұллады ке. Анда райатлик, ұнайды, ұлғар. Бәк ұлғар өп кеттемес
1: мұ? Ұшындақ демек.
0: Шу машиналарын дейді. Анда ма намы құлақтан құлақ еткен,
1: тұлыңызды тежейдіған,
0: Молли Игірін Абдулларден сізлерге тәвсия бағын.
1: Автомобиль моторының қызмет принципі тоғырлық сөз әпереді,
0: ә? Болды.
1: Автомобиль моторының қызмет принципі, ады қылып етқанда еқылғы май білән аваның арылышып көйшеден асыл болған партылаш күші арқылы поршынның әркетін үлгір сүріш. Әң ақырда чақның әркетләндіргіш күші қайландырыш. Әң көп ұшырайдыған төт такитлық бензин моторының мысалға алсақ, ұ ауа кіреш, қысеш, ішләш, газ шықырыш қатарлық төт қыл ұда айылнышық тайынып айланылып. Алды білән ауа кіреш басқычыда ауа кіреш клапаны ичіліп, поршин төвәлі бензин білән ауа арылашмы газ сөмірі силиндырға кірді. Оның денкен іштіреш тахарисы тарайтылып, ауа кіргізуш чықырыш клапалары пүтілі айтылыды. Үстенке поршин арылашмы ауаны қысып, оның температурсы вә бесіміні өрілдіді. Арқыдылла свиш от екіп арылашмы газына тұсаштырды.

0: Әй, болды, болды. Программызға келді. Бапты, мәлісіге мұ бағамысың қында?
1: Мәлісіге бағамай тұсым, мән бәлің бағамай тұм деп.
0: Бағамай тұм деп, жор салдыған еліріңілер қызықты, мүші кетілі.
1: Бағамаймыз деп, бары дойына ақыдың
0: ақыдың. Адас қапланың үшірін қойай ма?
1: Қойын
2: ә. Кешір балаба, яқшы ма?
1: Яқшы обда?
2: Қымызға яқшын сіз ма келі қазыра. Машинадан башаны алдын халықара чоңмаза тарапқанға ерін сұраған кен.
0: Елқын кәм қачан палыған кәм боп қалды е?
1: Айш тасысым қойып алды ема.
0: Шоңдай ма. Мауық біздің қарышы аған ұшчөрі олыған дұсыла. Әм мұңланың мүшу мәзмұлларын тапшырып алдық көлліріңланы, қақвайларыңланы. Әш қылып жынында чырайлық, яқшы тәбірік тілекліріңланы тапшырып алдық. Ә, рахмет. Үйімен ұшчөрім көмедіңіз ма? Деп елі қаплап қасаңыз езап әмәсә, деп болдық. Әм, ана Шинфу, Жәнчан Нүйрін, Зөкірәхан, Шакырджа, Мәкіттін Әмірджа, мұна, Юсенджан емдейді. Әттеген бір аңлық жүй? Адылжаны топ-томылақ дегенде шоң чықмапты да бүгін ат шықына.
1: Ашта деген апай, мен шықып атқан программыға?
0: Өгеп қондыра қалды түнігін деп болған.
1: Ашта ма?
0: Түнігін топ-томылақ, өз балақты жүзідің жүзігі дәветкен қыран.
1: Шоң нем бүгін ұқа кеткен сау.
0: Онда демаңла, ені бірін ені топ-томылақ дейсі алы, мәм ұқа кетім әбіка.
1: Сізді онда демейді. Сізді ұп-ұзын демдік.
0: Ұп-ұзын?
1: Екіз ұған, ұры ұған.
0: Ұп-ұзын, ә? Мана бұл-бұл қан әдіміз қайсы елді кәді ісіңіз. Ай қыным, тәйя келіп кәтті кәчіріңла, чүчір, кәчіріңла жүйім.
1: Немілені дейді ған сәр бұл-бұл әді?
0: Өзім ұқымайды.
1: Әді ұқымайды? Дәк ма о үзіктің бірін әвәт қойыпты, құндызайға берейді.
0: Бексетке.
1: Аммайды бұны құндызайды.
0: Той башын кәтті ма, мәф қамай қалдым ғой дейді. Сіз ұттыла сәкіні қылып, мағытой жоғыздық кеп отырмамайсыз, Шинфу ағының авал акеоныңызды яздырып, ақылым қағаз баяғы беріңайсыз авал.
1: Шәк беріп, оның кен келім.
0: Сіз ұттыла шүт, тойық көңілі езмайлы тойық шықып алды кіна?
1: Шүк.
0: Құшырлаға қарамдық.
1: Қарайлы.
0: Ма айдың кешілі, назуқ айдың кешілі әні ұшырын алайлы.
1: Алайлы.
3: Дегенде соны башланды, сені башланды, жолымыз жамыра программасы башланды, деп соны башлап алдық.
0: Башлап алдық.
4: Аңлап атқыныңла, жолдырыңызды біз хамра программасы.
0: Мына мына башлап алдық емес ма айдың кеште де, бүгін жанлы ауа, кейпиятыңыз яхшы, ауамы яхшы,
1: Бүген көңілі назук әмәс болуға ұқшайды.
0: Үшірімді қоймадың ұла сілі, шында жаппатта түп көңіл қылып, Люлияңны мен сұрап қылып,

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Ма нақшыны Мәметжан яман етіп әтті, ә?
2: Езілі, достарымыз мұң болып атқанға шықты ма?
1: Шықты ма?
2: Ә, біз нама шықты.
1: Тобыра.
2: Досаның адығы шыққан болса, біз нама шықты.
1: Достар, аңлап атқыныңлар, жолдырыңызды біз әмра
2: программасы. Бұл программаны ақмәрбайт, ұн, яғы, күріш, ачықсу, органы, күріштер қатарлыға сәр қыл мақсаттыр ба? Шу мақсаттан базақсаған ақмәрбайт зауыты алайды тәләп қылды.
1: Шылтып баққаларының әмісі мақтайдыған, дос бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылыдыған есіл Абдул Фука Абдулларымы алайды тәләп қылды.
2: Юқар қорылағы көп рәхмәт, аңлықшы достарымызғымы рәхмәт етіміз.
1: Рәхмәт.
2: Үшірлердің еткізелі ма вақты деп кетмесін ма үшірлеріміздің, ә?
1: Пайзолла дейді құрылдың ел хабары нефт химия чоң елі қойшыныштыр.
2: Abdulla Xotin.
3: 107.4 yo'lchi, hamki Armo taraf bilan yo'llar ravon.
2: Armo taraf, rahmat. Yana bir mavu avtomobil mulozimat degandek bir ismlarni qo'yibdi.
4: 107.4 avtomobilning hozir xaridorlik mavu
1: Xaridorlar chiqgan edi.
2: Yo'g'onlar qisqib chiqqandek ovoz degani yomon siqib chiqadi.
1: Alla yog'ul va o'xshaydi.
2: Shuna o'xshaydi.
1: Ha.
2: Juloning oldim dabaza mangalini epek ravon deydi go.
1: TV go deydi hozir. Tonor tonorchi kotsidan shu dukan qarab manga yo'nalishdi egir to'slish ba. Ha deydi.
2: Bo'ldi. Shoshimir al Shoshimirning oldida ikki mashina surilib ketibdi. Shu sababdan mashinalar sal jiqgan, ha? Ikki tal yopirmoqni o'chiring.
1: Nur.
3: Variyatsiya to'trasi chilay yo'qar beri dog'a janob yo'llarim qo'shiyani ishtirovanki.
1: Мушу Нурдек сүзүк аваз бердиган, учур бердиган
2: аңлоочубуз. Жакшы берди ба?
1: Ба.
2: Ба, ба.
1: Яг демекчи гана ма Нур яма жакшы берди.
2: Жакшы учур берди.
1: Ха.
2: Мен мо 75 кило килемен, лекин симиз көрүнмөймөм. 75 кило симиз десеңла көз алдым, факат эклемей атым симиз адам жума.
1: А, ао, Патиман көсүз билсиз.
2: Эрлерге нисбетен симиз билинмеген бала, аялларга нисбетен симиз бала 75.
1: Яг симиз
2: болмайт. Сиз канча чыксыз?
1: 90.
2: Ondan 75 yaş qancha emas ke?
1: He? Soram dige degen mush gapni men. A 90 chiqqan bilan men u bunda yo'g'an.
2: Inim kengni.
1: Suvat. Ay.
2: Abudu deydi, mavu chen tangjang yo'llari ravon deydi, ha, rahmat.
1: Yusanjandan bir egiz gapni bilmadim, quloqdan ketdim-mo men ya deydi. Abay Fatimana gapini tushunmayapsiz-da. A bizmi tushunmadik.
2: Анчы-мынчы мында қызытып, машина ұшырланы беріп, башқы көңілік параңланым қамызсақ зерек қалды әмес мұ, шоңшыда кәк қойдым, даватыды.
1: Ким о?
2: Ким азыр кәк қылды ғой, Юсіпжан кәк қылды
1: ғой. Шының ұлан Шакіржан Ақмәрвайтының иланда чықыдыған мекмалырым ашқансына алды дүкі олар аван.
2: Ой, яқшы. Оқшайды, мекмалырымның тамақлары оқшайды. Түшті немі тамақ ешін білемей отқан достар болса, мекмалырым ашқансық беріңіла, рас оқшайды жұмын. Шы арлықны ерақ, бұмыз аша тарап дүкі достарымыз басаңла.
1: Маяқ дүкі дүкінді бір іч бәсі.
2: Рәсмі, рәсмі, фулі вән тарап дүкі. Әмінеті ерақ әмәз, мәсән, Мүші тұсыл мысылам, ел, чықсақ 25 мүт қамайлы бір болды кәнчу, ашым. Байқандылы маңсақ.
1: Тұғыра.
2: Гүлсәй.

0: Қаны аңлап әзім қылыш басқұшығы келдім үшік тамақында еді үлгі армалым. Қан апысының үйді тамақ еп чықты. Джон баққарды әбі үлгі армалым. Шынан яқшы емақ.
1: Шынан олан ағынам Айса жан шоқ-шоқ мүгдеп қалмай бейхаттар мен үшін үміт қылмен әмсә дейді. Ағын сұғы кәқи түпті дей ме біз арқылық?
0: Кем Пейзулла ма? Пәзилет.
1: Әкчан егіздікі 1 метр 50 болса бәк юмылақ көрінемді кетіп есіп. Онда әмәсі 1 метр 50 әмәс, Фатима деген 1 метр 48 ұл.
0: Бұй ма?
1: Ә.
0: Фатима әлсәл шықшан, Фатиман көрәме әтсізе?
1: Көрәме әтмә бәк бәк оған екен.
0: Фатиман әлсәл көрәме әтмәді.
1: Ә. Азыр полосын дабы қозып чықтым мән дейді о Шәкіржан.
0: Кімнің полосы не?
1: Мехмандарым ашқансың әке.
0: Яқсы.
1: Шынан олан, күчадың ел қабірі күча Тяньшан елі шарықтан ғарыпке Дұңчың докторхансына алды да аптомобулла көп тосылыш ба дейді.
0: Мендай бір вәқаның шыпыңыз ба мәсуліет кемдіккен бір айырып бәген болсаңла да бірге шыпыңыз юқке ені бірге. Бұнда вәқада шы қатына сақстырымыз ағырып берді. Аш ағырып бәген мәсуліет кемді ағырып бәген құлыңызды чоқым аш итарапнамы арқылық сіз бір тарап қысыңыз болуды. Азыр 10 адам көсесіңіз, 10 адам 10 қыл жауап берді сізге. Сіздің атырапыңыз күлі, ой, сұның тұғыркен ғой, ой, ауының қата ке деп тұрды. Қарш тарапының тұныш біліш ұрықтық қалар олса, қаталықтың сізге қойды. Шыныңға, сіз нем қылың? Қатына сақшымыздың етірап намысыны еке қылың.
1: Абуду дейді, азыр үшінші көрікнің ұстық қойшыныштыр аванкен дейді.
0: Болу, рахмет.
1: Шыны олан Айферның дадысы немдеп сіз. Яшаржан қышының вақты пақтылық чапан құрым аяқ білен чықу алдыңыз мұ? Жыңға дейді. Яқ өзімнің ке еғірліқи шу аштақ шу. 90 чықмайме әмді чақ-чақы қойдым. Шының еқырақ барыме.
0: Чақ-чақ мұ ерім рәскепінді де. Шыныңла 90. Құлжы 10-ші районың алды ела шында рабан дейді Абдурахман Сонкүші рахмет.
1: Рахмет шыны олан.
0: Нұрмәмет әпендім.
2: Бүрізгетті. Құндай қайсәжен яқшымы сүләқасыңла.
0: Қайс.
2: Құндай яқшылар қақатыңла. Мұңлық нақсаңлап кеттік яқшы рәхмәт.
0: Нұрмәмет әка, бұл қайсәржен үйок аңылшыйда жұмы? Яшаржен ба, яшаржен?
1: Сіз одан қоқатмаңа әп қайсәржен дейсіз ғу бейді үшкіміздің башқа адам болмыса?
0: Келгін веймей деген достымыз. Көзен кіңіз бәк ярышыпты, құндыз қыз. Ей, нәді нағантыңыз? Мәмі аялым ғип берей деген дейді.
1: Айшу, мәмі абай ашта дегендім, көзен кіңіз
0: бәк ярышыпты. Айшта сұрды, да, көзен кің маң бере, мәмі аялым ғып берей дейді. Бұны шылты қойға ма, еңісіне әппірей де қойды.
1: Айшта тұтыңыз ма?
0: Айшына деді. Яқы демедім мі, я?
1: Мәйлі, айшта деген болсаңыз, айшта деген бойынша аңлы олайын.
0: Бұл қымбет емес. Көзенек сатылға елі кірсіңіз ба?
1: Емін дейді. Құчыр беріп қызып тұрғына дейдіген сілі, құчы бәсім қоймайдыген сілі, сен қапып қалдым.
0: Емін жаны күні қойын, дарқал
2: қойын. Ол елі сұрды қабар береді көшігі шықса, бұл тосы қоға елі өк ке, аман жақсына елі үйкі қойып көріп.
0: Яқшыпты, өйді әптін алмап қойып, өйткіл тамақ етіп атты дақшан. Тамақтың пішін сақлап, дойынды біздің көйгәш оттамам сіз.
1: Доғыра.
0: Ясынжан бір рәсімі әтіпті, бір машинның рәсіміне. Машинның нөмірге. Үңіп бір кетіп тамақ қатлар үйоқ қа? Қар үстідікілі қар қатлар үйоқ.
1: Бұл ма...
0: Қастәлік болуды
1: ма? Қастәлік,
0: ә? Қатнан сақшылымыз көзсіз көптал, өзі бі жарақ қылды, жүмі?
1: Мау Чингминг, Мау Мингюе Чингфон деген достымыз абай бір шөпен еллай көріп еқынла дейді қо. Есіңізді ба ма?
0: Мұны?
1: Сіз ау алдыда тұрған машин ма, айландырған?
0: Кейіндікі машин үстінде.
1: Кейіндікі машин ма?
0: Бұл иініккен ғой мүшіні іліп, сіз әші тәуәлікі чоң әтәлікі кірсіз, мәсуліетінің зады кемілікін әгер нәқмайданды нәчкен өтеп кеткен болса?
1: Мау әмді ені бір әкбал ба, әгер де әмә қошын үшілік елкен, сіз бұны яндап чықыма дәпсіз, оның үкі яндап чықа еді бұр, оның сол, бұны әмді қаттан сақтысы өзі, шу вақыттеке сұрыттыңлаға, оның үкін камера қарап, айырып әсін жұма, біз әмді, нәқмайданы болмаған екен, бір тал видео қарап, біз білемейміз,
0: Yojinge daven qarap mangalı niye şunda ravan deydi şükranın uçuri.
1: Menzildeydi o enenci dihala bazarının töt etrafı bekti osulup ketti. Biz bir saat buldu kırıp.

0: Достар, аңлаватқаныңыздар, түшлік елдеріңіз біздің бір программасы.
1: Бұл программаны Ақмарбайт Унзаутыны қолдап келіватқан істемалшыларға миннеттарлық білдіріш, істемалшыларының сағламлық үшін тырысыватқан Ақмарбайт Зауты алайды талап қылды.
0: Шилт пақаларының әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсие қылыдыған Есіл Абдул Фуку Абдулларыма алай талап қылды.
1: Юқар қорылағы көптен көп рахмет. Аңлығычы достарымызға рахмет етіміз тойын шипенға алдыдеке, тор алдыдеке достарымыз. Армығайсыла, сәнің мүшіне қолап қоватылып, кеватқалықыңла нәтидісті программымыз бұ мұна. Достарға аң еқін арлықта, мұлазыметті болып атуды. Тавамлық, мүші қызғылық білен қатнасыңла, қаршы алымыз, елі үшчүрі беріңла, қатнашқай сорайдыған суал мәсілетлі бұл суырсаңла болуды.
0: Тоғыра.
1: Қаны көңілік әхметтік баранла осы отыр қойсаңла. Мүші программымыздың қымметлік дәмлерін бір. Мен әлігі ек қылайлы, ә?
0: Тоғыра. Манақ шияман пейзия.
1: Аңламдық.
0: Аңлайлық.

0: тамақны еп чықтым даңа, саятилай кәсі иліп, ұтыл атыш қарап, маңы мән, дейді мұн айфәрінің дадысы. Саят, аптуыз, нәй дегеннің яқсыз алдырыш өкіт бар сіз, ә?
1: Түш болды ма ашышқа?
0: Түш, бір қыл почу кеттіңіз деп тұрасақа. Саят, аптым ол нәй дегеннің яқы почу кетті айфәрінің дадысы. Құшыр әмейдіған болып, мұндақ.
1: Жық бұл тек батам сіз?
0: Түшінақ қуатытты. Қарлығашық еолла шында раван дейді, Нұр, рахмет. Яны ұшырладың, бұл-бұлқан.
2: Ахман дейді қалай келауынан, ұқшып кетті.
0: Ахмар ба еді мәкші. Шы, яғанда елі, лағымен елі, башқы тамақтан әвәтуді бізге. Абдырым.
3: Біз екені төт, қолдың жүйіл қайырыш, ұншығы елі, сәбей елі қырдың, сәндің елі елі қырдың елі
0: Болды. Сіз бұны бір алдыра шөкіт бар сізе?
1: Бір нәз ұздады ме?
0: Ә, достырымызға еткізейлі де бір мәз болан ұздады атыды.
1: Ұздап еткізейтей.
0: Мұндақ бір мәселі бәді дұзлам. Мау үрімтің бір аңлығы үшіміз Баушан елудің ғарбі ташқайламығы маңдыған қошымче елінің оң бұрылыш елуға еқіні бір тұтасызық сызылған. Оның үстіге қатына сақшы тармақлары электролық сақшы үскілеріні етіп, сүрәткі тартышын башылғаны. Шоң азыр әмді оңғы бұрылып, қуален көрікі чыққылы болмай батыды, чүкім ерақы беріп, оның денке айлынып, кәйінегі бұрылып чықып атымыз, немесе атымызда өзгәткені деп сұрған. Бұның қарыта, Сайбақ райлы қатнаш башқұрыш чоң әтірдігілі мұнда жауап бәді. Ирақтың айлынып кәйгенде автомобиланың грәлішіп үйірішіні азайтқылы болуды. Бұл ел үйіріш қаретіге, бұл ел үйіріш бейхәттәрлікеге адесіні азайт шықы пайдылық. Лекен, иқында бұл ел еғзідіге бәлгісізіғе мәселесінің инкас қылдыған шәхәрі ағалары бір қадар көп болған, тәбәлікті сақшыла бұл ел бөлігі де қанда қылғанда, қатнашының текімі елмей тәшкелдегілі болдығалық үсіде ені бір қытым тәкшіріп шу тараптыки ахаллихлайга яки бір қысымчо бұрдусларға қолайсызлықлар келген болса, әмшу қатнаш қайтысы бойынша алдығы беріп, қайырылып, мындақ келіп мыңып тұрушыңларны тәвсия қылмыз, үміт қылмыз, бекітәлік бірінші.
1: Абаяқ немен іздедім дейсіңіз әде. Май Үсенжан сұрапты. Бұл қытымлық ма жаңтрамса қысы көрлі ойнымы де? Мәсәлән, олар қаша ойнайды, нәбілі ойнайды деген мүшіні сұрап деген. Әмді 2026 жылы қалыпташықлы оңқысы Шинжан дәрежінің ташқырып футбол бірләшімі мұсабықысының ке бірінші айланымы мұсабықысы да, яне мүші көрлі командасы бірінші айланымыда лүн қоң болды, ойнымайды. Шыққынжы айланымысы 5 айының 23-ші, яне мүші шәмбі күні саат 18-ді мүші Корлы білән қашқар командасы ойнайды, яғни Корла байын тәнтәрбия сарайды ойнайды. Оның кен 6 айның 14-ті екшәмі күні саат 19-да, яғни мұшу Корлы командасы білән атүш командасы ойнайды. Шының ғылай, ау үшіншісі ау Тұрпанды ойнайды. Лекен бұл мұсабықыны Тұрпанда еліп берілді.
0: Мәне. Достырымыз мұшу үшчірлердің пайдалансаңлар болуды.
1: Дұра.
0: Yollar mı xeyli ravallaşıp qalğan oxşaydı, uçurlar mı xeyli azlıdı. Dostlara canlıq naqşladın, köngül soğuz qılmız, düşdük aramınlarga dostlarımız. Vaqtı tamaq yanla, əgər sal uyuq tutqan bolsa uxlub elinla, azaraq bir 15 minut aram evilib mansanla yolmu aynıydı. Əgər qosaq qaşqan bolsa vaqtı da tamaq yanla, bu işlə əlop bolğan bolsa şoq-şoq naqşladın anlıqaş proqramımızğa davamlıq iştirak qaysılar.

0: Әдіне еш кетіпті.
1: Үшінділік ұмырақ әмді. Мән ұнда әзіп сұрап еп кетті. Әмі табызламыз бір әтілім еп қойм әмді.
0: Бөпті. Бөпті қараламыз. Күлі?
2: Мұсадың әді әкінде бай яқшын ұмайрық.
0: Жоқ е.
2: Жолғаға бірі. Шын таңжалу машинлар көрсе.
0: Мәмітті қымағын дейе. Нымтамақ едіңіз ұрқия. Мүхтеп күркіт бас кеп тұтыған кеттіңі.
1: Тоқтап тұрға апа, мән маман.
0: Тұқта.
1: Құндызай апам ғой кеп қайтыр етіп, оның екен күркітім әдіп.
0: Әй, маң мәктеп бақ тош кетті, кірің-кірің дұсы. Я, мәмі ұшчыр бер олай, нымтамақ едім сұрған тұса, құндызай апам деп.
1: Бұнда кеп сұрысы біз жауап әмсек болмайды апа деп отырбаса, машиндан шын оғлан.
0: Бірақ, яны демеді мәне, бір күңсінің бірінші қабат па ғой
1: шы. Форт.
0: Порт деп езіп тұн. Шының қипаш ұдылда деп тұн. Қипаш ұдыл деген нұрғын дүкен бат тұрса, ең деп әмеді бұл.
1: Деп әмейді.
0: Болды, әм сормаймын. Дәм деп әсіңіз бамаймыз.
1: Деп әмейді.
0: Деп әсің бамайды.
1: Абдулла қоттан ол. Бәк оқшайды ке, бізлән беріп түйті өтмі сұн деп, деп әмеватқа ерді әу.
0: Маш өшірін дослағы бір еткізәйлі?
1: Болды әм.
0: Еткізәйлі.
1: Мүшуға
0: ә?
1: Шума?
0: Тоғыр.
1: Шуке. Абдуным район 23-лік тәдбіріні елғы қойып, шәәр еңілашіне алғы сілжетті. Еқінді, Абдуным райылық тұралғы вә шәәр езі құрылеші назарды. Абдуным райылық тәрәқият вә әсіліхат көмейтіті қатарлық етті тармақ бірлішіп, Абдуным районның шәәр еңілаш әркетіні елғы қойышыне қолаш тұғырсетке бір қанчы ноқтылық тәдбіріне бесіп тарқытып, шәәр еңілаштың сүптіні өстіріп, өніміне ашырышықта бүтін күчі білән түртке болып, шәәрлеріне ішке амылық раважландырышқа күш қошты.
0: Тәдбірді шәәр еңілашының бүтін дәуреліге чин көзініп, ерік билан, ер, мәбләғ, тәшүріп тәстіқлаш, механизмдің ибарат 5 чон халқыны өзтегі аған жәме 23 конкрет тәдбір отырғы қойылды. Шәәріні дәл жайды еңілаш, шәәр саламәтлік тәкшүрішінің етәклішідің айырланмайды. Тәдбірді туралғы, мәхәллә, көчі районы, шәәр районыдың ибарат 4 өлчен бойынша мәселеләрін тоғыр тепіп шығып, түр амбыры құрып, ер асты турбутори, коны ұлтырақ район, лифтланы еңілаш қатарлы халық тұрмышы мәселелеріні алдын өзгәртіш тәләп қылынды.
1: Абдуным районлық туралғы вә шәһәр езі құрылышы назарты шәһәр еңілаш әрекеті мәхсус бәнінің мәсулі Лиен мұхбырға шәһәр саламәтлік тәкшірісі де бірмо-бір тәкшіріп чықылған сақланма бойшылықылағы қарта жалландырыш вә алалаштырышқа алақыдар қоллаш сиясәтлеріні елғы қойғалықыны тонуштырып мұндақ деді. Коны завод бейнасы, бекар тұрған өй, тарихи имарет қатарлық сақланма мүліклеріні жалландырып пайдаланғанлықтың кен амиви мұлазымет мәдіне саяетчілік страхатке ішләткенде ер ішілтіштіке өткінші мәзгіл сиясытың бәхірман қылыды. Ұлтырақ районларының еңілаш жарияны да, ер асты аммеуи тоқталғы мейданы артық сәпләнген әмді сұртқы ечеветілген болса, ер әқи қошып үлінмайды. Шынан білен бірге, дөлет зімін бойшылығы ерік пиланынекі бір қарейті бойчы башқұрышта шәәр еңілаш қызметіге терек болыш салмықы зор айтылып, еріне арлаштырып ішілтеш, бірікмі пайынлыш вә вақытлық пайынлышыны қолашқа конкрет ішпанынып, ер пайысы әң зор чекті қозғылды.
0: Тәкшүріп тәстіқлаш тәртібіні әлалаштыру жәхәтті, бірлішіп тәкшүріп тәстіқлаш, көп түріні бірләштіріп тәкшүріп тәстіқлаш, материал толық болмысымы құбыл қылып бежіріш, бірлішіп тәкшүріп өткізі біліш вә ярдан беріп бежіріш мұлазыметі ұмуми үздік елғы қойылып, адилаштырушқа болыдығанлары адилаштырылып, тәкшүріп тәстіқлаш өнімі өстірілді. Лиен мұндақ деді. Ерік план ижазат намысыны бежірішіні кәчірім қылыш тізімдікіні әмелләштіріп, көні ұлтырақ райоланы кичік көлемді өзгәртеш. Аммеви бойшықның дәрейдісіні өздіріш қатарлық күліме ашырылмайдыған, құрылмысы өзгәртілмейдіған, бейхәтерлікі тәсірі еткізмейдіған еңілаш түрлерді құрылыш ерік планы ижазат намысыны бежірішіні кәчірім қылып, құрылыш қылыш, от мұдапия рәсмиетлерінімі мас қадамда адилаштырымыз. Яғни, тәкшүріп тәстіқлашына адилаштырып, түрләні алғы сұрышыны тізілтіміз.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радионлығычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Еңіден тіз тікіргізілген өйінішіні тізімлаш Нейсами 2025-лі 5-ші айның 10-ші күні елгі қойылғандым бұян, әрқайсы жайда жәме 682 мүн жүпнің өйінішіні тізімлетішіні мәмлекет бойынша бір тұташ бежіріп, 247 мүні башқы жайда архып өтке бежіріліп, амының башқы жайда бежіріш ехтияжы қандырылды.
3: Тонуштырылышча халық ішілер

0: Министрлыгы Гуан, Сейя, Сағламлык қатарлық тармақлар білен болған алақа вә әмкарлықны күчәйтіп, тармақлар бірлішіп әркетлініш механизмі орнытып, өйілнішні тізімлаш, тоғытны тізімлаш, нопостики өйілніш әхвалыны өзгертіш, әрхұтының нопостыны өткеш қатарлық көп қыл ішларыны бірләштіріп, бір ішқа айландырған. Шынан білен білен, жайларының мәмөри ішлар сүпісі білен тармақ сүпісіні өзара тұташтырышыны күчәйтіп, мәмөри ішлар мұлазымет тәртібін әлалаштырып, электронлық куахнамыны өзара итирап қылыш, торды бірләштіріп, ілтимас қылышыны юлғы қойып, амының іш бежірішті бір қытым ілтимас қылыш, бір қытымдылы бежірішіні умумйүзілік ішқа ашырышығы етекчілік қылған. Тапшырдыған материалны 10 нәтче нұсқыдын әң аз болғанда 3 нұсқыға азайтып, бежіріш мұдетіні әң қысқы болғанда шөкінділ бежіргіл болыдыған қылған.
1: Өйліниш, айлы етекчілік қылыш мұлазымет системісі құрылышы жәдді, жайла өйліниш, айлы етекчілік қылыш ішқанысыдын 4747-ні құрды. Нахия дәрежеліктің юқыры өйлінішіні тізімлаш органлары өйлініш, айлы етекчілік өйі білін толық қаплашыны ішқашырды. Мәмлекет бойынша өйлініш, айлы ішлерігі етекчілік қылғычыла 18 мыңғы етті. Бұның ішіде психика мәслетісі, іждімайы қызмет ұстысы қатарлық кәсіпі мағарет, яке салахиетке иге өйлініш, айлы ішлерігі етекчілік қылғычыла 9 мыңдан ешіп, бәлгілік кәсіпі сапағы иге ұқтысастықла қошуыны дәсләпкі қалымда шекілленді.
0: Бір елдің бұян өйілініш адеті ұслахаты давамлық чоң құрылышып, мәдәни, адди той мұрасымы тәдіреже адетке айланды. Жайлар өйілініш адеті ұслахатыны ноқтады сынақ қылып, өлгі көрістіш қызметіні давамлық үлгір сүріп, сұртты куахнамы тарқытыш мұлазымтын елғы қойып, сұртты куахнамы тарқытыш ноқтысыдың 1330-ны құрды. Көп жайлар амма өз-өзіні идары қылыдыған тәшкілатларының өйілініш адеті ұслахаты деген ролыны толық жарай қылдырып, өйілініш ішлеріні еңдін бежіріш қатарлықларыны кент қайдысы, халық әхті намысыға кіргізді. Азыр мәмлекет бойынша бағытшы қатарлық бәлгі характерлік әхмиетке егі сорынларға тәсіқылынған өйіліниш ішлеріні тізімлаш ноқтысы 525-ке. Өйіліниш адеті, мәдәниет көргезімі орны 2045-ке етті.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріс.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Шинжан радио телевизиясының Сібір Юсия Тратот қатынас санат радиосының қанынсыз камера программасы бойынша алғыш бардық, яқтырып аңғыныңа рахмет.
1: Программа риясатчылары Данияр Махмуд білен Қадыр Яқайсар.
0: Нөвәтші мұхәрір Сәпәр Мәмтімен.

0: Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізгі рәхмәт әйтқын бар программысы. Программымызны давамлаштырып атымыз. Бұл программымызды Үрімчі шәхри, Тяншан районы, Халық үйлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Джинкан Джонги докторханысының тері кеселіклері мәқсус бөлімі. Хотан шәхри, Қарқаш үйлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайыт талап қаған. Йоқырқ орынлаға көптін көп рахмет әйтіміз. Достырымыздан ке ұшырларға қарайлы дайым, жүрхәт, Қайсар аял қатарлық достырымыз ә, яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Үшчар тұр таксин яз. Ең ават еллері раван, радио бірдәм чықып, бірдәм чықмай шақырап қапсалды мә телефонда аңлап атты мә дейді. Телефонда аңлап атқалдырыңла қелі ба му, достыла. Ондақ болса ма, әлі деген достымыз нем деген дүбір авазлық кеп қыпты аңлап ақайлы.
1: Машинаны кин отолдор десем отолмай атадам шу. Адашы ойлогу би, айлыкыны яшап отолмай болса,

Абдырим Үсәйін қатарлық достырмыз программымызды яқтырып аңлап атқан, өзің ке көңіл сөзірінің қалдырыпты, яқтырып аңлап атқан барлық достырмызға көптен көп рахмет, давамлық программымызды дүшіндік сөйіп, яқтырып аңлышыңларыны қызған қаршалымыз.

Өгініш арқылық тақтырны өзгерткілі болуду. Шинжанлық қызның аэропланда бүтін мұсапыда әстайдыл суал ішіліші әтрапы дегіләні тәсірләндірді. 5 айның 13 күні бір тордаш аэропланда мұндақ бір көрінішіні сынға әліп алған. 3,5 сәтлік мұсапыда бір қызжақ баштан ағыр жимжет өгініш қаған. Бұл қызның ісімі Бұсары Гүл Сулайман болып, Бүгінтуан 13-ші отыр мектепінің 7 жылық оқуы түскен. О, мектепнің тәшкелеші білән... О, мектепнің тәшкелеші білән Бейджин, Шандун қатарлық жайлағы беріп, тәтқиқат, өгініш паалетігі қатнышы декен. О, өгініш арқылық тәқтіріні өзгерткілі болуды. Бұқытым ұқытқышымның түрткісі де мұшындақ чоң дүнияны көрішке мұясар болдым. Бұның деген тұрышып өгініп, техімі чоң, техімі чырайлық дүнияны көрсем деймен, деді. Бұны көрген тордашла инкас районыда бәс-бәсті. Ғайрат қылын, нишаны, ғайысы бабалыла чоқым яқшы нәтижеге ерішіду деп сөз қалдырышты.

Сөймілі кішік тосылап бір 107.4 қатна сәнет радиосының күлғыншыла программысы бойынша 61 ваттымыз бұ программымызны тұрыт соды чәкілік шеркеті алайда талап қылған. Әмді де қытанлады болдығыны мәктәп іші сұрдыда сәйіпсі. 5-ші айның 5-дегі Турпан бойлық мәнзірі районыда юмран ешіл үзім талылары баранғылық тұлған еді. Үрімчі әрлік 11-ші башлангыч мәктәптегі балалар бойырды сәп түзіп, бойлық деген хат, бойлық деген текстіні бірлікті декламасия қылып, дәрісліктегі текстілеріні әмәлі мәнзірі білен юғырып, бір майдан өзгеч әрекетчан дәрісхана ашты. Бұл қытымқы тәтқиқат характерлік үгініш пәалиеті Шинжан мәдәниет саяхат тараққият пайчаклық шіркеті қармықыдегі тәтқиқат характерлік үгініш маркасы. Шинжан даши бұл халқара саяхат кооператив пайчаклық мәсулиет шіркеті тәтқиқат характерлік үгініш бөлімі. Үрімчедегі отыр башланғыш мектепләнің әтиязлық дәм еліш пұрыстегі тайынып, елғы қойған 2026-й еллық әтиязлық дәм еліш тәтқиқат характерлік үгініш пәсілдегі түнчі түркен пәалиет болып, диққат китап оқышыны әмәлі көрінішләштүрішке дәл жайды мәркез әштүрілген. Пәалиет үрімчі әрлік 11-й башланғыш мектеп, 20-й башланғыш мектеп, 85-й отыр мектептің ибарат 3 мектептегі 700-ын артық отыр башланғыш мектеп оқуғытысыны қаплыған болып, Турпан Ипек Юли мәдәниетті тәтқиқат характерлік үгініш. Алайда трансформатор санайды пайчаклік шіркеті чоң дөләт мойым жаптықлар тәтқиқат характерлік үгініш. Алам бошлығы пән техникасыда яңылық яртыш тәтқиқат характерлік үгініш. Халқыра шахмат хас тәтқиқат характерлік үгініш. Чай мәдәниеті тәбіи давалаш тәтқиқат характерлік үгініш дәрісліктеріні өз ішіге алады. Тонуштырылышча пәалиетте мәуқа Шинжанның ярлік

Қене вейшін сұпымызғы кәй ұшчырлағы қараймыз достырымыздын Әмәрджан, Абдрахман, Михрай қатарлық достырымыз дамлық түрді радио алдыдың кәтмә яқтырып аңлап аттымыз деп сөз қалдырыпты, рахмат досла. Қаридыдың назырның өзді еланы ақвалыға қарайдыған болсақ, мүшу дәвән шимал елі, яны түән іштіпақ елідің Доңдалиян ғарбы көтісіғі чіп оған Жәнүпті шималдығы елін үште аптымы бұлла бір қадар көпкен досла. Назырның өзді мүшу Чаңлы үйен тарапләді мұ тұслыш бәкен, оның башқы енем шу ши үйінің алдыды мұ машинла бар қадар көпкен досла. Оның башқы енем шу сай үлі, жәнөбі үйілінің ке қошымчы үліге қарайдыған болсақ, бұ әтраплады мұ ә, яны мүшу сиси мал шыдагуан чаңның алды дейміз, оның башқы енем жәмін лүлі жау чау, мүш әтраплады мұ аптымобылла бар қадар көпкен досла. Яны қарайдыған болсақ, Йохао жәнөбі үйілім шу Хуалиңның алды ә, Ondan başqa yana şu sayuli tisrek tis suratli yolninki bazı bir yol bulaklarda dostluş ahvalı bakken ondan başqa yana şu yujinge kotsiya yujingji hopingdan ludan bugdi yoli garibdan sharaqtiki bo'lgan yo'lnishdimi optimal bular bir qadar ko'pgan do'stlar qani ham programmamizni anglayotgan do'stlarimiz sizlar qaysi yo'l bulaklarda ketyapsizlar agar shu yo'l yuratgan bo'lsanglar Yoluşçur berip masallama buldu. Bizden ve işin supumuzun numarı XC1074 FM.

Қыны достар, программымызды дамлаштыратымыз ешін сұпымызға кәген ұқчырлаға қарса, Қайсар Аял, Мәмәтжан, Әсқарчан қатырлық достарымыз яқтырып алаватымыз деп сөз қалдырыпты. Оның башығына Амангүл ханым Үрімчәрінің ке аварайын бір аңлыған болсақ болады деп сөз қалдырыпты. Болды қарайлы. Әмдім шу метрология станысының ке еңдің тарықтылған Үрімчәрінің екін құш күндік ауа райыға қарайдыған болсақ, бүгін кешедің әт күндізгіте ауа бұлытлық болып кейін ежелі деген достылар температура 8-дің 20 селсия градус құшы болды екен. Әмдем үші айның 23 күн кешедің 21 күн күндізге қарайдыған болсақ, ауа бәзді ұчуқ бәзді бұлытлық болады екен температура 9-дың 26 селсия градус құшы болады екен. Мүш айның 21 күн кечеден 22 күн күндізге қарайдыған болсақ, ауа бұлтлық болады екен температура 14-тің 26 селсия градус күші болады екен. Әмді температура бар-бара өрләшке башлауды да достарымыздың ке, мүші сұрт чықштың бұрынчы құм авар айығы қарап, шипалиетләріне оның башыға кейін кечекләріне мүші авар айығы маслаштырып, Еліп берішінде тәвсе қылмыз. Оның башыған достарымыздың Тұрсынжан, Патгүл ханым қатарлық досламы. Біз мұба радио алдыда деп сөз қалдырыпты. Рахмет достар, давамлық яқтырып аңлығайсыз.

Сөйімлі кішік достар, 107.4 қатынас сәнәт радиосының Гүлғұнчылар программасын дамлаштыру аттымыз бұл программамызны Тірет Сөді Чәклік Шеркеті алайды талап қылған. Кішік достар, әмді де қытанлады болдығыны мәшүр шәқсілерінің икайлыры сәйіпсі. Бүгін біз бұл сәйіпімізді бір әқиқи икайын сөзләп беріміз. Икайының баш қақырманы бір сынық чемпионы, оның ісмі У-И-Ц.

ақ рәңлік анотоп арқылық рәңлік топларыны соқып, оларыны үстел қырдекі камарға түшірді. Бұ әркет сәвірчалық, тоғырылық вән соғық қалыққа алайды ихтияжлық. Уйызы жұңғолық, 2003 елі Гансу Ланчуды тоғылған. У кішкеділі жим тұралмайдыған бал еді. Ата анасы оны тенчілансуын деп бильярд ойнығыл апарған. Ойлымға ердін кічік езі бильярд қалтықыны қолығы иліпла ташлай алмай қалған. Башқа балалар сыртты ойнығанда, о бильярд үстілінің еніңді жем тұрып, бір башылса нәчі саат мәшік қалған. Пақат қызықшыла күпайы қылмайды. О езінің дадысы оның талантыны байқап, оның кәспе елді меңшіні қолашыны қарар қылды. Шу елі о езі әмділа 8 яшқы кірген еді. Техім яқшы мәшік қылыш үшін олар Ланчжоудан Шанхайға көчіп келді. Дадысы қызметтіден істепа беріп, мәхсус оныңға әмірақ болып, бильярд мәшік қылды. Білшіңіз керек ке, сынық олимпик тәнеркет мұсабықысының түрі әмәз, кәсіби махирларының кірімі мұқым әмәз. Бұл ел қатарге толған. Лекен ой езі өзге немі керекілікін еніқ білетті. О, дадысығы мұндақ деді. Мән чоқым нәтиже қазынымен. Мәшік зеркішлік еді. Әр күні әтігенде о бильярд үйге кіріп, топ үстілге қарап, топ башлаш, орын өткеш, мұдапия көрішіне қайты-қайты мәшік қылатты. Адды болған ұзын үстелді ұжым қылышны. О бәдіні ашу күчу әбулон есіді тұту алғыча нәтчі юз қетім тәкірарлайтты. Бәзді қолғы сұлы қапартым чықып қалса, чонкы течаплапла давамлық мәшік қылатты. Бәзді мұсабықыды ұттырып қойса, о өзі ялғыз болуңғы мөкөліп еғлайтты. Еғлап олғандын кен, көз яшларыны сүртті өтіп, қайтып беріп мұсабықы сыналғысыны көріп, өзінің қайарыны яқшы ойне алмағалықына тәтқі қылатты. Нұрғын кішілер сынок махирларға ихтияжлық болғанының пақат техникі болыпла қалмастын, бәлкі ене күшілік пысықы ішкерлікіні білмейді. Мұсабықы жарияныда бүтін майдандыкі нәтчі юз жүп көз сізге тікілуді. Телевизор камерасы сізге тоғырылынды. Азырақлы жеттелесіңіз, қолыңыз тітіреплі кәссе, топ қиып кетуді. Ой еді дәсләпті кәспей мұсабықы ойнашқы башлығанда дайым жеттелішіп, алқыдадын тәр чықып кететті. Лекен о аста-аста чоңқыр нәпес елішіне, көз алдыдыкі топқы тікіліп қарап, номерне, нәтижені ойламаслықны үгіні алды. Әжірнің тегі алтын дегендек, 2021 елі, Уиді рәсмей түрді кәспей сынок махирға айлынып, дүния сәхнісі де өзінің намайын қылышқа башлады. 2024 елі о қалтыс бір нәтиже яратты. Сынок Шотландия ашқары мұсабықысының алқылығыч мұсабықысыға кірді. Gerçi ən axırda çempionluqnu qolğa keltirəlməgən bolsumu, lakin o özünün dünyadakı ən yuqarı səviyyədə işkənligini isbatladı. Texmi qaldı sirşuki 2025-ci illik dünya sınoq lavha talış müsabiqəsində o başdan axırı ötkəldən ötüb ən axırda çempionluq lonqusunu qolğa keltirdi. Şu dəqiqədə bütün meydandakılar ornudan turub çavaq çaldı. 5 yıldızlı qızıl bayraq müsabiqə meydanına götürüldü.

Сіз бәлкім сынок деген неме деп сұрышыңыз мүмкін. О, бір қыл бильярд тәркеті болып, топ үстілі найт чоң, топ найт кичек. Махирлар топ қалтығы білән

Қене кичик досладан сурап бақсақ, у изи акашның икайсы бізге немелерін айтып бәді? Хәмі адамның чемпион болал ішіне дайын. Лекен хәмі адам оныңғы оқшаш өзі ақиқи яқшы көрдіған ішіне тапа алайды. Андын, жападын, еріп чарчаштын қорқмай, әр күне дауымлаштыра алайды. Оның мұндақ бір жүмлі сөзі маңына айты чоңқыр тәсір қылған. Топ үстілді тәлі йоқ. Пәкәт әң яқшы мәші қылған мускул хатырсылы бар. Кичик досла, кейінгі қытым саз мәші қылыш, хәт езеш, үгірішіне бәк зергішілік ес қылған вақтыңызда, ваз кәчмәкчі болғанда, ойызы ақашыны ойлашып, не ұнытман. О, қайт-қайтта зергішілік топ ұрыш жәрияныда арзу сұғы тұтшыдыған елні мәші қылып тапқан.

Қанабе шеңісімізге кәген фүчірлағы қараймыз достарымыздың Сөхра ханым тұрғын жан қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Әзірдің өзді біздің нөбетчі мұхарырымыз бір аварайғы мұнасуэтлік фүчірін еллапты, достар.

қарайдыған болсақ, бүгін кечеден әт күндізгіче Алтай вилайтының шимали шарқи. Мұнан басқа енді шу Хотан вилайтының кеченоби, Ақсу вилайты, Баянғұлын автоном областы, Құмыл шәһәр қатарлық жайларының ке көп қысым райондарда азырақ ямғур, тағлық райондарда ямғур аралаш қар яки қар яғыды екен. Оның басқа енді шу шимали Шинжаңның ке көп қысым жайлары, жануби Шинжаңның ғарби, Шарқ Шинжаң қатарлық жайларда 8 балл атрапыда, шарқ шимал өткінші борны, шамал иғызларда 11 балдан 12 балл атрапыда өткінші борны шығады екен. Шинжаңның кі басқа жайларда хава бәзді, ұчуқ бәзді бұлытлық болып, шамал күші анчы зор болмайды екен. Достарымыздың мүші шипалиетлеріні ауа райыға асасын орынлаштыр үшін тәсия қылмыз.

Қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

0: Ғалып Сақтия, яхшымсыз?
1: Қадай, яхшымсыз.
0: Бивастан шоуымыз қадам ташырып қығыныңызға барлық аңлығычи ва шопырлағы вакалды рахмет етіміз. Еқында тәвәлік аңладығы yollarda қойсы қылдығы қатнаш адесілері көпірі көрілі отыды. Шопырла дикат қылдыған қандақ нұқтыла ба? Мүштоғырыста азырақ сөзіліп әген болсыңыз.
1: Азыр біздің тәуелкімізде көп кірілген вақалар машинаға мотоциклет. Азыр мау ауа ісіде, мейтан веймейлі жықла отыды. Оның үстіге бұл ауа ісі қуан кебіланың сөріптімді сықылайын қойылымыңыз әкваларым ба. Біз баяқтан нұрғын біздің айдарының ма, мұшақты бұлаға тәдір қолын өтіміз азыр жүн. Оның үстіге машинаға күйтен тудап көйміз, машинала жол бұйт отықып арлықтың тойысына шықып қалдыған. Айқолар сәл еғі разым бол. Шоң азыр біз мұ машу, біздің тәвәлікті машу, мүйтті өмей жәнділік өз бұланың бөлекілерге беріп, оның үлкі машылаға дәріс, тәрбие, тәрін тәрбие, маш қаташ вәқәсі дамашылаға дәріс үйті отымыз жа. Шоң маңға жалда машу қатыш қайсыға рәй қиып, оны біз мұңып, мәселесінің машу үлкі моторлық бұлар енді фижидон жарайымыз емес, мамыштардың бәрі жолдары бар. Шылардың маңышқа, оның кен мағы бейхатылы қалпығын тақайдығанға тәресе қыпылар дәрісі дөттіміз.
0: Болды, болды, рахмет. Қалып сақты біздің ке бүгінке бейвасты аңылтшымыз не, мүші дойын сұпымызда, бейвасты көз түш қылып атыды, мүші дойын сұпымызда біздің программымызды аңлап атқан, көріп атқан барлық досырымызды мақызған қарш алымыз, бір тарапта мүші қатнаш белімлерге айт, қатнаш білімлерге айт, білімлер егі болғандың сұртмы шу программымызны тоқтымай дейін зәңгөен жоқып қойған болсаңла, дослай. Онда қоса біз вейшен сұпымыздығы құшырла қарапақайлия, досырымыздың қандақ құшырла етіп келдіген. Абдырахман Сом кіче деген достымызды, ғалып сақты қаршы алымыз деп дуа, болды көптен көп рахмет. Оныңдың башқа, Programımız başlanış bilen tanlama Abudu diye akımız Long Train kutisi koşu yönlüsü de otomobiller köpürek depdu. Kaplan diyen dostumuzun o bakken programımızdan anlavı depdu. Onundan başka Trentian diyen dostumuz hemen yaktırıp anlavı demen deydu. Köpten köp rahmet. Yani karaydağın bolsa Kudus diyen dostumuz yük toşuş icazet namisi olmasak mı bulamdu diyen bir uçurunu yazıp koyuptu.
1: Bu yük toşuş icazet namisi diyen de bu yüngüncü de oldu. Біздің қатнаш идарасына келсе, біз бұлағылығы үш жылық жарияңда чоң вақай шыққан бұған оба ұспаттан шығарып берміз. Бұлақ қалған әшеге өгінен шыққан әшеге интан беріп алды бұны.
0: Бұлды, бұлды. Әмді ені бір достымыздың ке авазлық құтыр бай кен, ә? Аңлайлы. Рахмет.
2: Программ башылысыңыз, көптіңіздің
0: көптің көптің көптің көптің Давамлық маным үшінде қызғылық білен программыз қатнышы шаңланы. Әрқайсы ел білеклердің ел ұфчөрі, май, газ ұфчөрі бейір шаңланы. Шындақла бүгін ғалып сақчының ба вақ

0: тыдан пайдаланып ба. Мышу Үрүм шәһри, Яң шәһәр районының һәр кайсы юл бүләкләргә мөнәсәбәтлек мәсьәләләр, шундыйлар катнаш вакыйларгә аит сорайдыган сорауларыңлар булса, дәвамлы кучыр юллап сорсаңлар булады. Безнең вейшен супымыз XC1074 FM. Дуслар, мышу вакытны, фурсатны чаң тутыңлар. Программабыз башланыш белән таңламыз сорашкы тегишлек сорауларыңлар булса, дәрхал сорап алсаңлар алып сакчының ки ба фурсатдан пайдаланып ба. Әмді елі программымыздың отырғы кәгенде ақырлы шай деп қаға вақытта суалла бәкчі қылап кетеді кен. Учағда біздің амал ек вақыт сәбәбідің ғалып сақчы му меніп қалуду, біздің программыдың чүп қалымыз, шуңа үшчіруңла шу жайды қап қалуду, шуңа вақытны чан тұтыңла. Ма Құдус деген достымыз мұнда депті. Ма машинның сүрттіні әвәтіпті. Анан дейін Мау рәсімдегі машинаға үйіктошыш ижазет намысы олмысақ ма бұламды демекшідім дейді?
1: Бұй өсәлдегі машин екен қой бұ. Бұны әдетті бұндақ машиналар аммайды.
0: Амысын бұламды?
1: Амысын бұлды.
0: Бұлды. Оныңдың башқа, яны үшчірләні еңлайлы достыла, ең-ең ел үшчірлер білән тәмілігі есілі. Оныңдың башқа, мен хазыр яны дегіз десем, яны шөне дәймәміш ғалып сақчының ба пұрсытын пайдаланып, сорашқы тегішілік суаларыңлар болса, қайс жәтін сорсаңла ғалып сақчы жауап берәләйді, шуңа вақытны, пұрсәтіне чаң тұтып, дәрхал программыз қатнышып, сорашқы тегішілік суаларыңлар болса, сорсаңла болуды. Оныңдың башқа шауқай деген достымызмы ба екен, программымызны аңлап етіпті, үшчірі етіп келіш алды екен, үшчіріңіз пиқырап атыды. Оныңдың башқа Абдырайым деген достымызмы ба екен, үшчіріңіз етіп кәгіце. Біз үшчіріңіз етіп кәге вақытта әнден аңылтайлы е. Абдырайым деген достымыздың авазлық үшчірі етіп келді, аңлайлы е. Абдырайым.
2: Приюз, я перетот, реакция, что полдоса, я смысла, и да, я пузден, кончилен. Я смысла,
0: яхси.
2: Стрекен легион, сайли, сон,
0: сон,
2: оба да он сайли. Бахмен, кончилен, я не хан, оту, но аду, то, чуку, я келдым, я он дарован.
0: Булды, рәхмәт. Мышу гулҗыдагы достырыбыз мышу үфтердән үнемлек файдаланып кагайсызлар. Оныңдан башка Шаухай дигән достыбызның авазы күчерә икән, аңлайлы.
3: Сәтте галып сакты, яхшыма карашаңны, сезне мен сувар кылгас аңлатымын. Балыкчан сакты узды 100 метрлык тимер зәңгәрне бер ясап тайсам. Эш файда грай кылмай маңган дендәңчән аны айт бер баштан Зәңгірге бағылап бейтің ол.
0: Шауқы, сіз шоқлық қып қапсыз, шауқы қызқарлық кепләнің. Бұлды достылар, үшчіруңланы мұнымыз жындақ тапшырып, еватымыз, аңылтаватымыз, еткізуатымыз дегендек, яны жындақлам жындақ қызғылық білен давамлық программымыз қатнышып, сорашық тегішілік соларыңла болса, давамлық сорға есілі. Қалып сақты, достырымызды өфтерлай етіп кәгіч болғарлықта біз давамлық сөйіптімізді давамлаштырайлы. Әнді ешқандақ көздіш аппараты ек орында автомобилла ара сүркіліш үзбергенде, әгер үшкілі тәрәп өзінің кені тоғыры дәп тұру алса, қандақ қылыш керек?
1: Біріншіден соқылға ақтыда нәхмейден чүкіп сақылышымыз керек. Нәхмейден сақылап, мәсен адым әрліғамыса, чүкім нәхмейден сақылышымыз керек. Біз ама қатты сақшы ашу нәхмейден кәгіче.
0: Етіп бағычы болға арлықта.
1: Әгер адам ерлігімға айқылы асылып қаса, нәхмейденне біз ішкі машиндің ерақ тұрып, мәселен, ішкі машин соқылға арлықтан 3 метрден 5 метрге алды кейіне оң сол, мәселен, сізіқ бәлге ашиятын рәсім еніқ татып, оның екен біз ама шу бір өз жауған ярясын деп көйміз Құлы шығы деп бір еріміз бар.
0: 12123 әтте жүндақ бұл.
1: Әгер ол болмай қып қаса, оны білмей қып қаса, мәселен біздің машу әр тәуелікті нұрғынайлық машулық көсіліп ерін орнымыз бар біздің. Нәхмейдан беріп рәсімді көрсетсе, ел бүгін деп бәлсе, мәселен біздің қалтын тақшымыз аш ел білікнің, мәселен, ел сызыққа, елінішке, бәлгілерге, қандамаған шуны қартып, біз ашығын арып еріміз.
0: Бұлды. Біліп алдыңлар ма, достылар? Ешқандақ көздіш аппараты ек орында, әмді автомобилла ара ашындақ сүркіліш үзбәгенде, чоқым ашына қымайданы сақлыған асаста ашындақ бұл. Біріншіден сақшылар етіп кәгіч, қатна сақшылар етіп кәгіч болға арлықта нәқымайданы сақлаш керек. Ішкенжіден әмді мүші елінің ке меншіға дәқлі еткізмеген асаста ашындақ бұл. Чоқым ғалып сақшы дегендек 3 метр. 5 метр ғычы болға арлықта кәйіні еніп тұрып, чоққым автомобилланың сүркешке орны, ел бәлгілері дегенде кәмі мінәсін ені қылып рәсімге татыш.

керек шунда қой. Хм, болды, рахмат. Онда қоса біз достарымыздан келген ұшырлар қарап ақылы. Абдырымжан деген достарымыздың авазлық ұшыры етіп келіш алды декені, бей қарап етіпті. Болды, достар, яғни давамлық мана мұшында қызғалық білен программыз. Қатнышыңлар, алып сақшының бапырсының пайдалынып, сорашқы тегешілік суалырыңлар болса, сорсаңлар, болуды.

0: Шачи Абдрахманжан деген достымыз, қатнаш вақасы шықса, қарсы тараптың ян телефоны чекіліп кетсе, Баушен гоңыз төлемді ұяқмы дейді.
1: Бұл әкуалға бізім ұшырап ақмыды, бұл тоғылық мәмді ұқымыған некесі қалай апқан деп бәрсәмі болмайды бұны.
0: Мұнда Баушен гоңызы білі мұнасыратлы кішіне ішу, Баушен гоңызыдың өзінің сөз керек. Вәқайға айт соғаланы сақчылардың сорсаңлар болды, достылар, бұл телефон жықылып кетсе, яны бір мән бұп қаса, бұл Баушен гоңсығы мұнасыветлік ішіланы біздің сорсаңлар, біз әмілі әхвалыны көмінді қөз көзімізілен, біз десек мұ тоғыр болмайды, біз ойыр беремейміз оны, жұмы? Яны құчырла қырайдыға мұсақ мәрген деген достымыздың авазлы құчыры бәке, аңлайлы, е? Ма, біздің музикала сәл тұрып тұсын.
2: Salandırma 74 yol, her bir iddiyem av, dağdan şimal yolu yemmiş o, şimaldın canım kubuğa yolunu iste, maşakın bize Türkçe aldırmay, minvatımız. Anandıkına katına taksimizdin bir sonra baksam, ürümçüde değmek külüge hazır, neç pırsentin, aparatla köpüyük minvatıdır.
1: Ağrı aldınız mı?
0: Şunu değil mi? Aparatla köpüyük minvatıdır demde, neç pırsentin dediniz mi?
1: Kayıt bir anlayla.
2: Salandırma 74 yol, her bir iddiyem av, dağdan şimal yolu yemmiş o, şimaldın canım kubuğa yolunu iste, maşakın bize Türkçe aldırmay, minvatımız. Anandıkına katına taksimizdin bir sonra baksam, ürümçüde değmek külüge hazır, neç pırsentin aparatla köpüyük minvatıdır.
1: Neç pırsentin aparatla köpüyük minvatıdır hep sonra atıp da dostumuz ya. Bu aparatla köpeme ötü de hazır, bronkun yeni aparatla.
3: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді. 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
4: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлақыдекі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining ticaret sallarıq berib, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sıptımızda östürüm.
5: Bir buyruq bilanla teatr görüşdi. Öyünüzdən bexatarlik əhvalını hər vaqt görüb turışını oylamsız. Tiyayi aqıl ekranı güzel ailə haqqıdakı barlıq arzuyunuzu qandıra alaydı. Telegraf şirketining ticaret sallarıqı berib, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sıptımızda östürüm.
4: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болып отырды. 107.4 қатынас сәнет радиосы сізге шуны ескертуді ки, әр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақтан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі.

Достарымыз офчерла етікке әгіч болған арлықтаныш Гауда Харидиске бір қысым ел білеклерінің азыр қатна шафалы қарапа қайлымы. Суджу шарқы елі қошымчы елі, яны ен чуанлудың Бейджин жанып елгіч болған арлық шарықтан ғарыпке автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Штіпақ елі, яны джин елудың Минхуа көтсі, шималдың жаныпқа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Яны қарайдыған болсақ, қытан жанып елі қошымчы елі, мүшу Гуанхой көріктін қон Хуңшан логычы болған арлық жәніптің шымалға автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Ян қарайдыған болсақ, Давэн шымал елі, Истіпақ елідің Дондалиан ғарбі көтісігічі болған арлық жәніптің шымалға автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Ян қарайдыған болсақ, Лоңшың же, мүшу Вэйхуан, көтірімі көрікнің ке чықш еғізін чи давен жануби елгіч болған арлық ғарыптың шарыққа автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ.

0: Мен шачу Абдрахман жан деген достымыз, дадам бір балыны соқып тіген, қарыш тарапынан телефоны чықылып кетіпті, ашыны біленмей қалдым, шоң мәсләт бәген болсаңла, бошен көңісі қарыш тарапын, қарышы бошендің төләп беремді, яқым оқында ақтайды. Бұл әжеп бір.
1: Нембілән соқып кеткен, мотоциклет мұ, яки машина мұ? Bomsa telefon numaranızı kaldırıp koyun. Kaldırıp koysanız ma program tügegendikken ma bir inek sürüş inek bir xabarını bereyim sizə.
0: Siz monda yazsanız bek düşünüksüz bolup qalıwatdı ma işlər şundanmı ya? Siz telefon numaranızı bir kaldırıp koyun. Yaki toxtan mən sizin telefonunuzu əvətib verəyəm.
1: Uçur qıpma. Ha buldu, buldu. Ha.
0: Sizin ma bu qalıb saxçının telefon numarını sizə əvətib verəy. Yelma programımız axırlaşqandan kən. Ey toxtan bu mu deyib? Мишәділің дейлі
1: 13-39
0: Бақтаңай 13-39
1: 28
0: 28
1: 45
0: 45
1: 25
0: 25 Мау Абдрахман жан деген досымызден сізгі мағат телефон нөмірін әвәт-әвәт тұқ Елі программадың түшкенден кен ғалып сақчыға телефон қылып тәпсейлі бі сораңай жұма Ені қарайдыған босақ Шауахай деген досымыздан авазлық күчері етіп келіш алды декен Авазлы күчірлай етіп кәватуду. Шуңа язымы күчірінде қырақ, езіңла дейміз, достлар. Бейхәттәрі ел үрген.

0: Жылны штраван дейді болды, көптен көп рахмет. Ең ұқчырланы еңілап қарсақ, Абдикерем деген досымыздың авазы құчыр бай ке, аңлайлы.
1: Бәрі байланма, Мусейр Жанден, қос күнді сәт, еопу көрікше, қос күнді штраван.
0: Болды, болды, рахмет. Дәм ауы, деңіз деген досымыздың авазы құчыр бай ке.
2: Менің бір сұралым бар ке, сұрайды оған. Мұшы, бір аттым бұлы, нормал әхвалда, бірінші жүйінісімі жүлік тәсетмай, үшкен жүйінісі, үшкен жүйінісі, үшкен ұда жүлік тәсетмесім үшін аптымат келіп, болып өткізді дөттес, үлгіріп бір машинны, сонда бір жапат қайт рөзәт ағызға, азыр майта рөзәт ағыз ол болам, бұмаса үшкен жүйінісім, әші, бір ет оқтып көріп, егіс ол қақвалды, жүлік тәсет қыламай түшін, егіс пайда оған екен бұны, қайтып рөзәт ағыл боламды, әшкі бопи оған бопи өп кетемді. Бұны бопи өп кеттек, әресмесінің қанда бізгерімі сұнын бір мәсәт дәгенбіз.
3: Мауы, достымыз дегендек, машу, машинны үш ел, елдік тексерісті өткізімізсек, бұл чаңдыр бопи болды, бұл чаңдыр бопи ешқын амал ек. Бұл чаңдыр бопи болған жанда, машу, машинның рөйхат дәмінәсін әпіреп, ашу, қайын сөйтті, лақы немо бұланнан чаншу сұбат жо, лақ бофей қылдыған. Бофей қонсал ала қылып, ашталан бофей қыс болды машинны. Оны машинны қайтыны әстегі рәң ағыл омайды машинны.
0: Болды, рахмет. Тәмкен торт такси деген достымызды, Суджу Йоли көрікінің астыда автомобилла көпірәк дейді. Олдыраш деген достымыз үшін жанда шөнің алды тосылып кетті дейді. Болды, рахмет. Адыл деген досымыз Адыл такси деп өзгертіп қойсаңыз ұсымым не дейді. Адыл байке таксиім байке кейінде. Бұлды азыр өзгертемейміз жұмы. Ені әркен деген досымыздың вәқай чықып, сақшыла келіп, вәқай бір тарап қылдыға ергі бер аңла деп. Абай құсал кен, абай жауап бер болдық құсалға. Әмді, манандек пиады қаршы еліністіке елді босымы татса бұла веремді деп бір бачы рәсімні.
3: Қайсы машин ке, ақ машин оқшымам бағасы. Машу рәсімні әп, сіз машу тәуәлік ке қайсы жин кәйчу ке әп?
0: Жин кәйчу ке, жин кәй ғоте жедау дейді.
3: Машу машин әп, сіз машу жин кәйчу жоғында дейді көп, біздің ма тұтыңғы жоғында дейміз. Әсек басыңыз біздің фадыр бұмыр ба? Фарбур жеде тронку кылган баш шек берип марасып кесе сиз мында нормалманган ма адама отырсызык биз ма юлнештирип кеммеде деп сиз ба сиздин ма шинчин фуй кысыңыз булды марасым карта.
0: Азыр бул маңгыны тогра шундай кылды. Лекин бул адам пиядала жолго келип те каршы жолго өттү деген шундай кылды. Отырсызыкмы кеммеде? Эгер да отырсызык келген болса ма машиненин хата болду
3: шундаймы?
0: Болду, болду. Чүнтен деген досумуз мен яктырып Аңлап атты мен дойынды көріп, дензен үрекләні бәгеш көріп атты мә дейді. Ә, көптің көп рәхмет, мұшу дойынды ке бейвас көзішімізді көріп, тоқтымай дензенләні қылып, гүлләні әвәткен, тоқтымай дензен қуатқан досырымыз көптің көп рәхметімізді білдіріміз рәхмет сілеге. Шакіржан деген достымызды, біз чырақ ұрмаған әхваласы да машина кәйінігі қайтырмақ чей. Ені үзік сызық бар еді, біз машинның сүрітті әсілдім оста 30-35 әтрапыда. Лекен кәйінігі машина ирақтың келіватқан машины сүрітті тез. Андың тоқташқы амал қыланмай, андың тұтас сызық қош, тұтас сызық не бесіп өтіп, қарыш тарапның елін игіліп меніп, кәйінігі қайырылыватқан автомобил білен сүркіліп кесі бұны қандақ айрыйды дейді. Машинаң қысқы қылып бір түшенші беріп өткен болсаңыз.
3: Бұл асы әң дейміз, жиғанды еге бір чаншы деп қоймыз бұны. Мәселі біз праваганым дейміз, чүкім әйілген машинды ұдылы кеген машинаға жол беріміз. Мәселі біз бенгін ұшырда қыса кейініміз ұдылы кеткен машинаға жол беріміз, бейхатарлық алық сақлаймыз, бейхатарлық маңымыз, әдейі сауат бұл. Шуңа сіз қараңсыз әйгілдіңіз, мәселен, жол жүрісіңіз өзгерттіңіз, кейінгі машин қандай болсын, шоқым кейінгі машинның ұдыл мұңышыға тәсір еткізіңіз керек. Шуңа, әмде қаталық кімді болғанын білді қайтын достым үшін ақ көрейді.
0: Болды. Вақтымыз мұ тошып қапты. Алып сақтек. Мұш қымметлік вақтыңызды чықырып, мұш достырымызға жындақла маңа, мұш қатнашқа айт, әрқыл суаллаға әтіраплық, түшінішілік қылып жауапланы беріп бізген ұрғылған білімләні еткізгелігіңізді ентайын құшал болдық. Рахмет сізге, жапа чәктіңіз.

0: Шөөрнің үші чықып, жануыды чықмайдығын қызықты, алмаштырып, ес қойдымы деп гумалының атымына мә азыр ашық көрінді кіне?
1: Мана азырның өзде күшілік бөрәнден көк ағақландыру сигнал елін қыпты.
0: Сіндақ.
1: 5-ші айның 19-ші күні саат 11-де қырам. Үрімче шәрдік метрология станси 5-ші айның 19-ші күні 11-ден 8 минут өткенде күшілік бөрәнден көк ағақландыру сигнал тарқатты. Мөлчәрініше, бүгін кешқұрындың кечігіче, Үрімче шәрінің көп қысым райылырда 8-9 бал ғарбі шымал өткінші борыны чықыды. Қысман жайлада чаң тозалық аварай көрілді. Мұдапи әлінішкі декат қылшанлан тәвсия қылымыз, жұма ғанлық ұшыларымыз.
0: Әмілет азырма боран даван чыңды мұбек күшілік чықы батуды деп бұшыры еллапты дойынды бір аңлық ұшымыз. Да хвасым шу үшкілік аварай мәліматығын давамлық декат қысанла, мұшайның 20-ші күні кечеден 21-ші күн күндіз кетсе. Ава ұчық бәзіді бұлытлық бұлды температура өрлейді кен, яны 9-дың 26 селесия градус күте. Шамал болса 4-5 бал шамал шықады кен, шәрішті де шәрінің жанубыда 7-8 бал шәрқы жанып борыны шықады кен.
1: Бүгін ма боран шәрішінің өткілдің ақшайды.
0: Көчеді ке.
1: Шәрішті де іштім тапан май. Ама ұлықы ұрылдыған, өрілдіған әсіраған әкірет онлан жұма аңызыла. Әнді 5-ші жаның 21-ші күнді 22-ші күні кіце ава бұлытлық температура 14-дің 26 селсия градус күсе шамал мұй оқ. Шамал ба леке 3 бал шамал ба. Боран мұй оқ. Сонда яқшы күлі ба оқырек. Жұма пайдылып қағайсыла.

0: қандың чықмайды оның енді бірсе оны тәшүрткен вақтыда шу арқылық ана деген ама ішмәпті ол дейді
1: дамалыққа деген емесен қоңның іштіңіз бұплы кәйінден тәшүрсе шықыды бір ішкі менден кейін йоқ деке өз 20%-тен төмен шықыды мәселен әтталықы қымызды ма бады оны жықшы өлішкі болмайды
0: мейвілі шу
1: леулі мейвілісі ба Оның кейіндің қымыздың басқа мәселен кавас дейді ол бәзі кавастар сәл ішітілген бәзі ішітілген кавастар бар мәселен ішке уақыттар бір хыл спиртның тәмі шығады ғой шындай ғой оның кейінде мәселен хика ішіп болғаннан кейін келе жатыр ма енді қате аңылып хикада қоңны ұлады спирт бар кетіп вақырап кетмеңдер көшеге шығып кетмеңдер вақырап ішіп болғаннан кейін шу заман тексерсе 5% 6% атрапыда шығады Жоңалық жықшы білішкі болмайды деген еріміз шо. Жұма аңлықшыларымыз.
0: Өй ченшін, ұф, үшінші қеттім ел үшінде, қиыны елған үшінші үшчөріңіз мұй оқ сіләп, дойындікілі сіләп көріп атам сіләп, біз ғымет инық көріміз дойындікі аңлықшылар бір көріп атқанла бұарлен, қайсар қыз дегелі сіләп үшіл көріп аты сіләп, бір іздәп теппеқынлам
1: Сіз кім ол вейшен салонымызға
0: жолдаған мысалы? Инық дәң кәпіні вейшен салонға жолдыңыз мұ, я сүшін қылып жолдыңыз мұ, біздің ғазір мауы дойында ма көрілдіға яда жіборымызды сіздің баш күчеріңіз кәмеде?
1: Іздеп сөйрәп болсын бір мәсәт беретіміз. Аңлық үшіміз ма қатнаш қайсы қалап қылмыштаны біздің вейшен салонымызға демеді ақ. Вейшен салонымызға демеді ақ. Ма ғазір дойынымызды көріп атқанды кез сүшін дегені бейсіп тұрып, елланға қачан кәпчендіріп боламыз сіләге.
0: Ер қалдық! Мана үш күн көмі тоқтайды, жібо жәлі пара.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Тамақ әткенде Джунгу тұзшылык гурохи ішлеп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзны шылтың. Тянь-Шань күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq terkibi aşırılğan. Tuz setivağanda, cungu tuzçılıq grohi işləp çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu. Navay usta, nallarınız əcəb sınıyı pişip da.
2: Xeymerini bərkət undu yuğurup yaktık da.
1: Bərkət olur mu?
2: Ha?
1: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұзды малай?
2: Абай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақ тап қызым.
3: Көшмі қайверлішінің кән бәлвағлық торы яқши, өйіңізге 1000 мегабайтлық кән бәлвағлық тор ұлап бердің. Өйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық, көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып бердің. Орынытыш, ремонт қылдырыштың ғам қылмайсыз. Яхшы тор, яхшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.

0: Қадірдегі аңлығычылар программамызды алмаштырумыз.
1: Аңлағатқыныңла 107.4 қатына сәнәт радиосының
0: Йолларыңызда.
1: Біз Әмра программысы.
0: Программысы.
1: Программысы.
0: Мән Мәулет Ибраим.
1: Мән Зөхрәк Керем.
0: Қош, барлық радио әлдіргі достарымызды яныңа айт қызғылық ұлан программыз қатыныз қалай тәкіп қалайды. Бүгін сәл мәртлігім тұтығадыр қыран.
1: Аштаму, ма асан әмәс қо.
0: Нәчікім бұпты, мұкапатты бәмігілі, бұпы моллигірін аптоларыны бәмігілі.
1: Әбір әйлі әй.
0: Бұр талаштырайма, мұшы. Абликім көңілі бүтін ең ке бүгін.
1: Әнім болса, ашу бал, ең вақтыды бір бер әйлі ашу.
0: Шу пұрсәттім пайдылынып, моллигірін аптоларыны бер әйлі
1: қыран. Анаң дейін кен
0: ағ қылыңла. Маңа-маңа әмәз, ішпаданланы яқшы қылыңла, біздің көзіміз чүпкейп қаса әні кәндім.
1: Шөмесім, пұлу тұу кеқіп бұғычы маңал деп қыны. Еңгі мұ, маманы саңа дейдіңа бір әжір керек оның құмычу.
0: Маңа-маңа деген қатыны үш күн болды, езіп отырап түке ма пұлу тұу. Ағызымыздың чүп бұғычы ол үйті қалды
1: да. Андағыса, яқшы ұқчыр беріп атқан, ұзчыл ұқчыр беріп атқан аңлығычылардың ішпадысы қарап тұрып ойлышайлы, а?
0: Сонда қылайлы.
1: Аптекерім.
2: Байонғының елі, Батулу, Достық, Шымалы елінің Сибайдан құрысы қалан. Қаршынды, Достық қақсансын алды дем, ена Батулу, Байонғының елі, Достық, Шымалы елі қызы тарапта, тұсы-шыпа.
1: Мақұл, мақұл.
0: Болды, мұшы балынымы тізімлі кіргізіп қойып тұрайлы азырча. Әбдікерім.
2: Байонғының
0: елі. Ой, әбдікерім кен қой. О, әбдікерім, ел басшы балым болуды. Хиызығымы.
1: Мұл бір оның құчымыз. Өмісімен бір ұсыл ойынап берелдетті, аббас алым.
0: Құдасы мана қылайлышы, бірінші мау сәртем кіруіранды ке 52-52 стимал қарсыны әліқ вақыт бәлгілеп берейді. 53! Яқ, 55 өткенде осым, 55 өткенде.
1: Мәйлі.
0: 19-дың 55 минут өткенде, бірінші өп әмәс жұман, қанчын жөп үшкерікеге аның құчымыз берейлі.
1: 10 жоп келгенге берейлі бопты.
0: Онда аса 19, бұл мысалық бірінші жоп келімізде базы ұшыр тұқтық көрке бұла. 19-дың 55 мінді өткенде 10 жылып ұшыр етіп келген аңлық ұшымызға. Яны ел ұшыр етіп келген аңлық ұшымызға. 52 астемал қарсы ке сәртем кірірәнін ке. Кейін ке ерім сағатта Молли Герін Абдолардың бір тұң, Ақ Мәрвайт ұнмай күрешлердің б
1: Нұрмәметчен.
3: Мәліп Ибрайым, өре керем қадай яқсын жүрі, кешіңіз әрлік болса.
0: Өй, кеш өмі де?
1: Шүті қат қылың, жүйшіл чырақ еніп тұ, әшта дөйді, әзір қарап мен қарап мен.
0: Аңлап бұқылың, мұшында ұшырылан, аңыз аңызыланың тәкті бәгін әкемімді.
1: Шүә.
0: Мәлі тәке зөкірәді, аламат қызы батырма программа дейді құлжылық иқсан. Құлжылық иқсанды отық салам лауасын деп. Салам, салам.
1: Мақұл.
0: Абдул Алмаштырады, молли кірін кәсем, іштін чүп кеттімі, бұла адам еқу, давандығы дүканға да. Онда аса шейін өшілгі дүкан келіңа. Ола кәште азырақ балдырақ іштін чүп, іштін оңша ауатыды, жұмы? Ау, давандығы дүкіннеке іштін оңша ауатыды, а.
1: Синхуа Джануб елді машин сәлчық ке, сәндің бей тарап қарап маңға елді, ечеді оқау деген аңлық ұчымыздың құчөре.
0: Емін жаған.
4: Қабай аламан яқшы мұма, пенжалатты ел қайры, елді бұралы, көпірләді қап болдыңыла.
0: Мақол, рахмат.
1: Яны, Мәвлан.
5: Бір есімі әвәдісін күсілік, мен қай еміміздікке машинды шоң бір дадар кеп қыса, үшіңіздің қымам тез деп ашта дейді.
1: Әмді,
5: Кек, машу, 65-нен құқылтылыр оқтайды, о.
0: Чысан заманбыз сәз.
5: Ададыңыздек, адам кепса, ішіңізді қымам тез дегенте, мен сәтін әвәт етіп, яқы бұлағылығдай, бұламды дем тәке.
0: Сіз чысан заманбыз, мен босам күші әттім. Мәкеле?
1: Үзіңу, додысы, чоң додысы дек әдемісен мұшта кек қыламса?
0: Мәкеле?
1: Нәтчі, қайсы мектебінің балысы сән? Кімдің балысы сән? Дәмтіңіз, я мәулі
0: дем

0: Дәрежелік су ябайы хайбалдыр қатарғы кіргізілген. Нөбәтті, Яу Джонғар Яулу Билғи Пәкәт Ебнур көлі Көйтін дәрясының Ебнур көліге құйылылған дәрия еғізі вады сығылы тарқалған. 2023 жылы Шейху Шәрі Джонғар Яулу Билғіні сүні көпәйтіш басы құрды. Шейху Шәрлік ез игілігі езидарсың қызметсі мәң фың азырғыча, Шейху Шәрі ұда үш жыл далығы жәмі 44400 даны Джонғар Яулу Билғі қой берілгелігіні тоныштырып мұндақ деді. Бұл яутыр топының санының үнімлі көппәйтіп, Күйтін дәрияз сұвадысының экология системісіне әсілі кәлтүрш қадымыны тезләтті. Бұнанын кен яулу билікіні көппәйтіш бә қоғда салмықыны сәжіл зорайтып, Шенжанда түрлерінің көп қылықыны қоғдаш білін білі, адам білін тәбиет инақ өтідіған гүзел шейхуыны ортақ бәрпа қылымыз.
1: Шинжан яхши жай.
2: Станциямыз хабары. Бүгін 16-нчы катымлык Джунго саяхат күне болуп, баш темасы сүпәтлек саяхатын бәһриленеп гүзәл тау дәрияларын саяхат кылыш. Бир нече күндән буян автоном райондык җайла мол мәзмунлык, рәңдар фаалиятларын үткәзеп, һәр кайсы җайлардан килгән саяхатчыларга Шинҗан саяхатчылыгының үзгечә җәлепкарлыгын ис кылдырды. Хочнаястки Җиншатан саяхат истирахат районында Нақш усул номерлары мәдәният саяхатчылыгын тоныштыруш, үзгечә аилы саяхаты катарлык фаалиятлар нургын саяхатчыны катнашкы җәлеп кылды. Хонәлек саячы Ван Шуйгуан мұндақ деді. Бұ ерінің мәзірсі интайын гүзел ішкен, ел бойыда құмлық мұ, көл мұ бар ішкен, найты құшал ойныдық, тәвсия қылышқа әрзейді екен. Дөрбілжі наяшта ғайри мадди мәдәният мұраслары көргезмесі, музыки иғылышы мәдәният тәнтәрбия мұсабық сұқатарлық түрлік пағалиетлер найты қызып, нұрғын ахалы вә саяхатчыны қатнышқа жәліп қылды. Дөрбілжін аялық саяхат тарақият мұлазымет мәркізінің мұдері Фуджаңян мұндақ деді. Экология, адымият, сәхра саяхайты байлықымызны сізжіл бә чонқыр қезіп, амын яқтырдыған қатнышчалдықы күшлік, амығы еқін болған текімі көп мәдәният саяхат тәнтәрбия даңлық марк пағалиетлеріні сізжіл бәр пақылымыз. Манас аясы еқында Кыңсыват Көк көл мәнзер районыда юртымыз тоғырысты сөзләш, юртымыз соғысыны тоныштұрыш, джунгу саяхат күні мәдәният саяхат байлықы вә яқшы мәсулатларыны тоныштұрыш пағалиеті өткізді. Нахиядегі әрқайсы езі базар мәдәният саяхат карханылары бір ерге жән болып, өзгіче мәдәният саяхат байлықы вә әлі сүпәтлік езігілік өзгіч мәсулатларыны мәркезлік намайен қылды. Әмді өлкі үлі 101-ші линиясы, 100 чақырымлық дәнша, Вудауя, Юлтызлық Асман Айлви Мейманханысы, Джин Чаңюен Далуд Қоныш Лагыры қатарлық саяхат байлықларының ноқтылық намайын қылды. Манасын аялық саяхат тарақият мұлазымет мәркізінің мұдері Ян Бейін мұндақ деді. Манасын аясы Джунгу саяхат күні палит пұрыстыдың пайдылынып, Дәнша мәнзірісі, сулық ер мәнзірісі, халық өріп адет мәдәниет қатарлық, әлі сүпәтлік мәдәният саяхат байлықларыны беріктіріп, саяхатчылық кәсіп алатыны сізжілбе етіп, саяхат мұлазымет мұйетіні әлі алаштыруды.
3: Өрметлік радиоянлығы чыла, Йоқырдан Шинжан радио-телевизия станцының Шинжан хабарлары программасы бойы еч аңлатыш бәдіқ.

0: алгычыларның мақтығына лайық, тіхім яқшы риясатчы болмақчы мана.
1: Болды әді. Көңілі
0: түкті, жырайығы чықты.
1: Мен көйесіз.
0: Қызырып кәтті хыжыл оп мақтысаңла, достлар, бұл хыжылчан адатта. Шоң мақтығанны бәк оқып кәтмейміз, жық күчір келді болмысы мақтыған. Шоң мақтыманла, достлар.
1: Азыр кипімнің тапамай қалады.
0: Мана хыжыл олды, еш қысы ек бұнды кен тіхім тіршіп, тіхім яқшы мәзмұлан еткізімә дәп, көңілі пүкте азыр яшар.
1: Ма шинфу гипан рас болса, бей дойын шыпин хау чықмам сілі, яқшы дұңла ма. Ауазыңлан алып қош олдым, лекен әм сілі бір көрей дегенді дейді о.
0: Яқ, вақтынчы біз өзімізді көрсетмей тұрлық.
1: Немішке?
0: Әсіз ме жық көрсетмен болды. Аңылғы чыл таз сеғініп, таз тәләп қанды, бірақ чықмам
1: дұқ. Мен әмсі ау, қомандалық мәркезік тұсымы мәді дәк қой әе. Мен тұсымаңла деп әе. Мен бамай мәу еге, мен аңылғы чыл сеғінғанды мән чықым әе өзем деп.
0: Нәсілім әдепті мақтығанымында я қарап тұрған Яшарджан
1: дейді. Я қарап тұрдым шо.
0: Ой, таз қалды ма студияны астығы кіркеткені хыжыл оп юзлері вілді де қызады. Мақтысаңла хыжыл болды, шоң бәк мақтап кетмәңла. Программыларда. Оның үстігі мақтыға ұшырының бәк бәмей тұқ бүген әмді дәвәттім мен.
1: Боптыла бірән бір.
0: Боптыла бірәні деп. Яшар іш-ішчідің бір қыл қош осы мұ, яны бір елірдің қыжыл оп кетті азыр. Өрметлік радиоанлығычы достлар, онда бұса, чақ-чақнымы қылыштық, ұшырланымы аңлыдық, еқімлік нақшыладың бірні аңламдық, еқімлік нақшыладың бірні аңлайлы достлар, онда бұса, Содия Аймахмұт орылыған мизан намлық нақшының шоқ күйлерге, әнчі-мінчі ұсылла бұса, ойны саңла бұлды өйдікі достарымыз, лекен елдікі достарымыз, деқат қып машинайды аңлады жұмы?

0: Қадірлік радио аңылғычы достар, аңлаватқаныңла сәпіріңіз біз сырдаш программыз мүшу. Аңылғычыларның пүчірлері ажайып, ә? Ешар, мұйет бір аңылғычымыздың пүчір кәпті. Шинфу сімлік достымыз, Рысалат қызны бұрылды көгенттім, білген мән, деп, томтылақ депті. Әмді томтылақ деген мән мұ, яғы ады ұчам
1: мұ? Оны білемедім ғо?
0: Томтылақ келішкен, қамлашқан, Адыл Жауфқам немі көген, Яшаржан қамлашқан келішке инім неміне чықыттым көген дейді әмді, ма томтылақ мән мұ Адыл Жан мұ?
1: Оны білгілі өмі де әмді, сіз әмәс мек? Сіз әмәс.
0: Әжеп бір ауазан жан-жан чықмай.
1: Я, сіз әмәс, сіз әмәс.
0: Әмәс әп кәскен еткін мән томтылақ ма?
1: Яға, Адыл Жан кәм шу.
0: Шында назук, игез орық тұса.
1: Адыл Жан кәм шу.
0: Әй, достарымыз, омақ жұмы. Яна қарайдыған болсақ, мау программыз яқшы көріп, аңылап бізге ұшырланы әбәткен нұрғын достарымыз әманлағы көптін көп рахмет. Айылды ұсыллағы түшіп, ұсылларыны бізге әбәткен достарымыз әманлағы рахмет. Айшем Гүләдіміз, яны нәләді ойнауатқан да?
1: Айшем Гүләдіміз
0: тұрпанда. Тұрпанда Дайым жан депті, мен мұ программыны бәк яқтырып аңлаватты, мә, декен башқа кепім бұйоқ деп үшір беріпті. Давам ек аңлысаңыз да болды.
1: Үсен жан дейді, сізлеріні өткенде жұбу ашқан көдім. Өркеш білін зүлпиені көріп бақпындық, жық аңлығычыла дейді. Көріп бақпындығына ма? Олар жұбуға әтчіқмады рас.
0: Біз онда осы башқылағы деп, өркеш білін зүлпиені мүші командалық мәркізді кеште қатнаштың
1: тұстаға
0: шында мұ үшір бердіғанға мұнда. Шиядық риясатчылық егімі тізіш тәкіпіне еткізсек оғыдәк жұмы, аңылғычы достарымыздан бәк көгісі ба деп.
1: Берлі.
0: Өрмәлік радио аңылғычы достар, сәпіріңізі біз сырдаш программымыздың мәзмұлларыны давамлық дектіңлағы сонымыз.
1: Үрімчі шәрінің 2026-лық еңі автомобіл сетевлеш ярдан полей палетінің 2-ні қарары 5-ні айның 15-ні күні рәсмей башланды. Бұл пағалиет ярдан пұл мәбліғі шілтіліп болғанға қадар давамлышыды. Ярдан пұлы мәбліғі 6 миллион юен болып, шәқсілер автомобіл сетіп алса әң көп болғанда 10 мүн юен нәқ пұл ярдан пұлдың бәхірман болалайды. Бұл қетімкі ярдан пұлдың әр бір адам бірлі қетімлі бәхірман болалайды. Авал сетіп алғалар авал ерішіді. Ярдан пұл мәбліғі шілтіліп болғаннан кейін пағалиет тоқтылды. Шының білен бір вақытта дөләтінің автомобіліні бірақ қылеш, көнісінің еңсіғі алмаштырыш автомобіл ярдан пұлы білен тәң бәхірман болғыл болмайды.
0: Өрмәлік радио аңылғычы достар, Шинжаңның шарқи дәрвасы болған Шинжин шадығы чон типтігі универсал тоқталғы районы ел ақырда ішқы кіріштірілуді. Шу чағды бірлі вақытта 700-ден артық автомобіліне тоқтатқылы болуды.
1: Шинжаңы кіріп чықыдыған мұйым қатнаш түйгіне болуш сіпті білін, Қомыл Шинжин шадығы дөләт елі 30-й линиясы универсал тоқталғы районы түріді құрлыш мұдетіні чан тұтылып, құрлыш тезәтмәкті. Бұл 13-кінде айның ақыры пүтін шілтілішкі тапшырылған болып, пүткеннен кем бірлі вақытта 700-ден артық автомобілі сұғдырып, тоқтышыны шыққа ашырғылы болады.
0: Бұ түр Қомыл шәрінің Әбірғыл районыға жайлашқан 2025-лі 13-кінде айды іш башланған құрлыш мәзмоны көлімі 315 мо келдіған тоқталғы районы вә ел асыраш қызметі районы, ел тұташтырыш, әхләт егібіліш пункті. 5-ci asasi punkti qatarlıq mükəmməl yürüşləşdirəkən əsərlərini öz çıqalıdığan bolub, yoldan ötkən avtomobillərinin toxtışı, şopur və yol

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, hem de Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava raydın aldın malumat tanıltımız.
1: Bugün gündüzün geçigece hava açık bulup keyin bulutlundu. Temperatura 9-24 Celsius'a gerizgece.
0: Әт күндіздің кечігіче хава болулық болып кейін етчілуду температура 8-18 Celsius'е градусқыча.
1: Мұш айның 21-ші күні күндіздің кечігіче хава ұчық температура 9-25 Celsius'е градусқыча.
0: Достлар, әмде аптоным районымызге 16 шәрінің кәлгісі 24 сатық аварайы әхвалыға дектімізді ағдырайлы. Алтайда азырақ емғыр еғіп кейін ава болулынуду температура 2-10 Celsius'е градусқыча.
1: Чөйчекті ава ұчық температура 4-17 Celsius'е градусқыча.
0: Ғолжыда хава болотлық температура 11-29 Celsius'е градусқыча.
1: Бортылада ава болотлық температура 7-24 Celsius'е градусқыча.
0: Қармайда хава ұчық температура 11-25 Celsius'е градусқыча.
1: Күйтінде ава ұчық болып кейін болотлынды температура 7-27 Celsius'е градусқыча.
0: Шейханзыда хава ұчық болып кейін болотлынды температура 10-26 Celsius'е градусқыча.
1: Санжыда ава ұчық болып кейін болотлынды температура 9-27 Celsius'е градусқыча.
0: Қомылда хава ұчық болып кейін болотлынуды температура 11-31 Celsius'е градусқыча.
1: Тұрпанда хава ұчық болып кейін болотлынуды температура 20-36 Celsius'е градусқыча.
0: Корлыда хава болотлық температура 17-30 Celsius'е градусқыча.
1: Ақсуда азырақ ямғыр еғуду температура 15-29 Celsius'е градусқыча.
0: Атышта азырақ ямғыр еғіп кейін хава болотлынуды температура 18-32 Celsius'е градусқыча.
1: Қашқарда хава болотлық температура 18-33 Celsius'е градусқыча.
0: Хотанда хава болотлық температура 19-35 Celsius'е градусқыча болуду. Хава райдың мәлімат аңлаттық.

Қадірлік аңлығычы достарым, шоқтанла қайырлік болсын. Қайырлік ақшам программысын яқтырып аңлы қайсыла мән Рия Сәтчі, Қадір я қайсар. Достар, көңіл арамалады болу атқыны, Абдулхаким Абдурахман орылыған Әсләймән сенің намлық нақша, тавамлық ұзырлан қайсыла.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәсілдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Әділік достлар, Алауатқынанла Шенжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна санат радиосырын бейбаста ұлытылып атқан 107.4-тін қайлық сәр программысы. Қадәлік достлар, әмдедек тұңлан сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсаң.

Мифәнне көп исә диабет кеселегә кирип табыламды. Нургун кишләр мифәннең крахмал ва қант тәркибе юқры. Узун мөддәт мифә исә диабет кеселегә кирип таб булып калыды дип карайды. Әмилият ундак эмас. Гүрүч пишиклап эшләнгәндән кин хәзм кылынышы техим тез булыды. Тамақтан кин қан шикерме бер кадәр тез өрләйды. Ләкин нормал кишләргә нисбәтан әйткәндә үзенең таңшеш иктидары бер кадәр күчлек булгачка, саламатлык тәсир итмәйды. Диабет кеселе бір қыл бүтін бәдән характерлі, метаболизм характерлі кеселік болып, адам бәдінің инсулин ажыртып чықыршырығы кем түкліктін, шындақла адам бәдінің инсулинға қаршы тұршырын келіп чықыды. Ирсият, емек ішмек, мұйыт қатарлық көп тәрәплімілік амыланың тәсіргі ұшырайды. Шуңа адатта мифай емісі му, диабет кеселе кіріп та болып қалечі мүмкін. Әдәлік дұслады иқтанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді дұсларға ұқылаштым бұрын, бәк татлық яке бәк ачық емекліклеріні егенде асалла қарып есіп қалуды деген мәзмұны сөз әперіміз. Тәтқиқатлады мәлім бұл ішке ұқылаштым бұрын бәк татлық яке ачық емекліклеріні есе яман күшлеріні көріп қалады кен. Бұ емекліклер қан шекерінің жидді өрлішіні келтіріп чықарсы му? Адам қаттық ұйқы мәзгілі, яны түш көріш мәзгілі кіргенде әксте қан шекері жидді төмәлейді кен. Ачық емекліклер бәдән температурасын өрілдіп өтеді екен. Оның үстіге төз жетіп ұйқылағанда асалла майда қайнашын келтіріп шығарған болып, бұл амылланың әмісі түшіні бұзып, көңілді түшіні адамды бейарам қалдыған түшке айландырып өтеші мүмкін екен. Әділік дұслағы дейқтанлағы дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді дұслаға, әр күні бір жин мейва вәй көктат есә бесімне еніклік кілі болуды деген мәзмұны сөзләп беріміз. Тәтқиқатладың байқылышча тәркібіде мейви чива вәй көктат мол болған емек ішмеклеріні істеймал қылғанда бесімне еніклік кілі болуды екен. Тәтқиқатчыларның көрсетіше адам бәдендегі яллық вә оксетлінің сізімчаллықы бесімнің ешіп кетішіні келтіріп шықырдыған амылген. Көктат мейві чеві тәркебіде витамин, минерал мадда, филавоноид вә каротиноид қатарлық мұйым ұзықтық мадыла бар болып, яллық вә оксетлінің сізімчаллықының төвәлітіп, психик сағламлықын яқшылайды кен.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис туйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.